0: Барып кичкенеден кичкенеден кылыпла.
1: Я ошырча арошан көл, кана абалыңла яхшымы? Мен бир ишин деп коеш кылып. Демисем яхшы болот те, демисем болмайт деген кепке мага. Мага дүйшөмбү күнү
0: Сәңгі
1: шәңгі барған барсақ, бір иығынныңки үстіге бердім. Ашу
0: Я
1: еді,
0: ой.
1: аял кіше. Шо.
0: О, сәңгі шәңгі беріп, су чумылыдыған емес о.
1: Уйе мұдақ, мұдақ отырдыған ерте о.
0: Уяны чәкілген уяғы беріп, су чумылсаңла болмайды о, бейхаттар әмәс деп чәкілген е о.
1: Мұшу су тоғырлық кәпіп қалды, қадырлық аңнаушылар. Әргіз мұдақ кичеп унунга шундамы халыганча ундак э халыгалы яги суу чүчөп үзаңларын этеп аба ысып кетти деп унда кымаңлар жума бейхатер ба баллагым жакшы тарбия берейли өзүбүз мамшо көйгө эле суу ундак өзүбүздү атмайлы түшмөйлү шаухей шаухей
2: Кепшерлеш, суал кислофан кенесіне алына деп бір пұл тапшырып қойған бір қысымыны.
1: Кепшерлеш.
2: Декен бұл пүйшініні бір күн сұрлы кепшер әттім өген пүйшін ба дейді. Әнді қопа бүген бара айтым өген жидді ішін шықып қалған ті бер пұламдым деп. Әнді 5 күн кейінгі сұрлы кетті қолды.
1: Ашта ол да?
2: Ол ше. Сүзірек мүш кенесіне Орластыш қылып тұрдыған, тарыстырған бір орын болсын, нұмырынан тәрмілік бір аңлам, үші әйсізім бұтып тайтыдым, әші әдімді алай жоға.
1: Әй, шаухей.
2: Үш опырлықты мәтес сақылап кеттім мен бұл үшті қолмады бұл.
1: Олды дүзіңіз бүгін кәлдісі, вақтыңыз етмей әйтсіз кіп әйтімен әмді барай жоға дүзіңіз болмайды, оны 5 күнді бір, әк қарәлік, манч күнді бір орылаштырдыған интан кә о. Әмді қопап, ұлды ямалысыңыз қанда болды, мәң аштақ түшенді ма, Рүшен көр. Сіз мәштәп шәңіңіз де? Пешін алмайлы, шәмі сіңіз алмай, мәне?
2: Сіңіз мәр ерсетті де, осы жән, ма бір сұрыстық тәсіңіз алмыш кесіп
1: көрліқ.
2: Кені сікілдірін әңілік алыдыған, ма кәпшерлеш, суар кислофан кені сікілдірін алына деп бір пұлтап сұрып қойған бір қысымыны. Декен бұл пүйшініні бір күн сұрлы кесіп әріптін өген пүйшін ба дейді. Әнді қопа бүген бара айтым өген жидді ішін шықып қалған ті бер пұламдым деп. Әнді 5 күн кейінгі сүрліп кетті қолды.
1: О, бір күн кейінгі сүрлік әсін басыңыз болған бұй ашқан емес о, о, дәрс оқып алдыған кенішкі тұса о. Түнігін кі дәрске өзіңіз бамай. Әмді о, мектепті емалап. О, деген, о, яқылан ауа, жимотамай тұлаған бұл жауқайды бұл.
0: Тұлайлы да.
1: Маз.
0: Е, сіз хил етісіз, біз 5 адамды тұлашқым хил етісіз өшір жан, 5-10 адамгім өзіңіз
1: яғыз. Қарамане, ты оалды ямалы та білі хиян тізімді деп, әмді дейм құсам дайды.
0: Я, оны үші 5 күн кечікен болсам, 5 күндеке оқуғам ды, нәй тізімді сон оның башқа, өзіңіз сөйті нөген барамап, сол бір адамның үші омыса ояды. Аз дегенде сіздек бір 20-30 адам болушы мүмкен, ө кенечік алымен дайдыған чо, шының қарта әмді. Тәңшайды адамның саны қарта, келіш келенмес саны қарта, аның некен, о, орылаштырдыған неме оны.
1: Şu an mesma.
0: E biz aşında şu yanda okam da onu şu 5 gün saklap ben 5 gün okuyla onu onun başka kepşerle hiç ilişkisi
1: değil. He şu onu onun başka yani bilek mektep bizim nasılsınız mı? Yeni saklaysınız şu.
0: Hem de uyayıp basınız uyayıp yeni saklap böyle ücret durup çıkıp da işkere et ücret durursun. Maya da adam az da kız maya duru gelip şunu ona maya karısın maya az da gitken. Ahir böyle bir kılığa işten çöp gitmeden bu şunda bir kız karılık işle bak o. Şunu onda ki bir şöp kalıdı.
1: Kuzuzlukken siz o siz. O Santoşkan dikken şu onun dikken melun bir gün başlaydı o.
0: Şu başlap. Kuşta itip kılıdı o.
1: Başlayıp, onun için hem de dersini tutup okup olan diye, onun için imtihan edip, onun için ilişki verdiğim sağ onu.
0: Hem de basılı okup başında alıdığın yerler bu sana vardı, kepşerleşik ilişkisini, kepşerleşik ilişkisiydi de.
1: He, bir gün ders kıvamıganı kıra, bir gün geçip verip koyganı kıra, onu mu diye
0: de. Şunu neyim kılın? Aş, bildiğallah bu sağ bir depesi onu, yani bir tavsiye mi kısa onu anlı uçlarımız için mi? Derhal verip de okupla şu, şu günün özdür kiniş kaldığın yerler bu sağ. Yanda yerler yok mu ki cuma?
1: Ой, сіз енді жұмшақ кәкіп қойдыңыз, қаттық кәкісіңіз олды, жауқиығы.
0: Мүшіншілік кәкімам де мәмді мәмді.
1: Ей, сақ мұй әсіз деп мұндақ дейдіған деп кәп мауы.
0: Мұнда кәплен сіз қыз, сізге ерішуді ұнда кәплен. Мән отырып кәп бұлар жауқиын сақ мұй сіз деп қопсам қынауып қалды.
1: Шықылып, ойшылық кәкілді әзір. Мән кепін сіз деген тұрлық жәмә
2: Senegin şu sırada 3 bırak.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас санат радиосының.
1: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Шында программызда сәл тұрып, мұшы намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызда тежейдіған Молли Игірін Абдулыр бағы, біздің автомобіл клубы палетіміз қатнашқан. Шыланың мұкапаты, андын мауы, үшінжанды кесілтәмізді шүрекші палетіміз қатнашқан. Сәртәм күрорен қалы күші үгірсі. Сәртәм күрорен қалы күші үгірсінің ке, мұкапат бұйымдыр ба, шыланы сіздегі тақытымыз.
1: Шында қылымыз ә.
0: Шинхуа юлы жанып шимал әрішкелісі елінішті машиналар сәл көпірек кәдіге ұшын тоғыр такси 55 әбәтіп тұр.
1: Ашы сәртәм күрура үгірлеріне шы 30 босы ма? 30 ұшыр елген
0: үшінші көп ұшыр
1: елген аңлық ұшымызға бір үйтәйіл жа?
0: 30 дүке, үшінші оған аңлық ұшымызға. Интизар ұшырыңыз. Бәм, ақыл! Дақырам нұқып кәкілсіз. Енді тимемсе деп. А чоңарақ да немеде? Вау, әріқе. Тоқымчылық тіке. Әдем не? Мән дедім ой, оның бұр әділікам деген тұса.
1: Енді құдым, аш чоңыды бола әмді сіздегенде кә?
0: Жөмес ма, ол. Бұрады көп дейсе, үйінік деймемсе деп маңын дейм қылда.
1: Мән дейм қаталық, дәңі ғе?
2: Ол сәуірі, шымалы дұқсы елір, елір құндары баған.
0: Әм ақ ол.
1: Тағылақ ақсы. Тағылақ деген жұмы? Нараттың құлжығы маңғанда, Гаусуда да қочы бұраң шанке. Кечік машылла нормал мен ғатыды. Чоң машылла маңғыл омайды кәдейді. Үйік машылары, кішік машылары маңғал болар кәдейді. Қашқа ғарбі дияр елір қойшылан кәді раван дейді. Бейліні, янылы ұшыржан яқшыкен рушен күлдін?
0: Мау, елірімі бәкбәйзе дейді жүмін қалымдар айлықы. Тағылақ деген егі жо?
1: Сенхуан әлу, бәк тосылып кәтті ішкен доктор ханның кәйіне. Яшыла елі раван дейді Абдығын Ижан.
0: Яшыла елі раван ке, Әбгала дейді тұллаңла, бұмыз мән тұллайма дейді алтыншы келінді мөңіздерді.
1: Сіз тұллаңа, сіз тұллап екіне
2: қадыр дейді. 174, ғолды дейді ел қауыры. Кәнсен елі, Ағдият елі қыздың айдырым елға, айдырым елі, кәнсен елі қыздың. Бәне қызы сұрақ келдім еліңе бар, Ямғу әтіге бір әсі тоқтыған адыр, яғни пегай келдің түші бадырақ.
0: Біз Ямғу яғы қош олымыз ұшы жарын шәңбіл. Біз мен қабылып, не пікетмейміз.
3: Hazır izlettik.

0: 110 квадрат метргече 5-6 кабатлик лифтни күллик ва Европа пасындыки өйлә бар. Сетип алсаңызла күчеп керә алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблиғ силиш тараҡия чәк ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.
1: Эҗә кошак майда.
2: Әр күні тілектіңіз Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болдық.
3: Тіліңла, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыңла ба мұ?
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
5: Яны шу тірік вәттірітнің кейпі ма?
2: Чындақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәттірі түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәттірі.

0: ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil setiş toğrusidagi uçurla menin avtomobilim programmasida.
1: Endi deqtanlarda bo'ladigini menin avtomobilim programmasi.
0: Men Oshirjon qizi.
1: Men Rushangul Basir.
0: Qadrli radio anglovchilar, menin avtomobilim programmamiz boshlandi. Hozir Tursinjon bo'lib tayyorlabdi. Baltida avtomobillar bo'lsa yo'lda sanab bo'ldi. Avtomobil prav to'g'ri so'raydigan savollar bo'lsa sanab bo'ldi. Bizningki Veshin salonimiz
1: XG 1074 FM.
0: XG 1074 FM 2019 ning London mashinasi nechi pul oldi? Deydi bu mashinani bir yo'llab beraylik bizga. Tursinjon bir bog'lab bersin. 2019 ning London.
1: Yo'l uchurlar Кем болмасын достар, өзіңіздер кетіп отқан жолдардың ахвалын ұшырып әгәж, балтын автомобильдерінікі, балтын автомобильдеріңіз болса, шуларның ұшырларын әвәткәш, маңсаңлар болды дөжім.
0: Яхшы мыслар, риясатчылар, машинамны сетвитеп, яки бервитеп, оныңдан кейін ең машинаны сетіп алай дегендім. Қайсы машинаңызды бервитесіз, яки сетвитесіз, ашыны анықтаң. Ең машина сетіп алсаңыз, қайсы машина сетіп алсаңыз?
1: Сіз Тұрсын Жалыстамға бері етіп демекші ма? Тұрсын Жалыстамға бері етіп, Тұрсын Жалыстамдан машина алмай демекші ма?
0: Аштығарақ бір мәқсіді бақшы еді. Манда-манда машина деп дейсі қара. Манчин жылының ке манда машинасы ба. Мұшы машинасында мәселен баға алып деп сетіп берсіз. Андан түшеді ярған бір аптыма болып қойып қалса, үстіден пұл қошқы дәке осы пұл қошып, болмыса
1: я... Бұлды, Тұрсынжан ұстамдың ашында асалыз болуды.
0: Бұлды, лекен әмді үшчүрін ені қарақ қысыз, біздің бәк білгемізге кететке. Қайсы машинасы сетіп етіп, қайсы машинасы нәчі пұлы болдығынды ұша?
1: Андын 2021-ніке линкі 09-дан бір сабаке, жұмы қанчы бұлай атырапыды бұлай дейді. Суджу шарқи көчі тосылып кетті дейді ғым әмтелі әпендім.
0: Оған құй көрігді мұш, іштіпақ үйліғы түшіпті, машинлар интайын тосылып кетіпті, ені азыра қайрат қылсыса тосылып көрік шықыды дейді. Ой, бұл қанда құп қауатыды бұл, ә?
1: Бұл бүгін бәк суғы қолды мұ, тоңып кетіп, осынып ұлтадым дейді ғой әсілі
0: ме?
1: Деген кейпі ма? Әлі де қойсам болам да мүш кеп?
0: Мұштақ кепті қызық олам екен деп дәпек қуатады. Давай шимал yoluğa алтын, неме? Алтын етіп yol жасап отқан болды, күміш етіп. Ә, аз қалды. Шірәлі. Ожай, бір қотырға қылдыған қап жұмыш бал. Бізде хел тәрбиелеп, өзімізде қойтып тұқ, неме? Мұш балланы жұмо. Раван такси. Не.
2: 174 yol savrema açık mektep 1600 yol ravantine.
0: Болды рахмат.
1: Жоңи доктор хансын алдық жолларда машиналар көп деген ұшырын үйісіп жан. Мен авал оқытып қалдым,
0: ә? Еш қысы жоқ. Ұқсас ол, да.
1: Көңіліңіз кеме?
0: Сіз қанша жық оқысыңыз үшінші жақсы. Жақсы мысалы риясатшылар, мен маңып шүбаңдың бір неппен оқысыз ғой. Не қысыз бұны, ә?
1: Әкбаркам Гуанхуй, немеге шілтәм ке? Саят орны бір елге шілтәм ке? Жыланың кейіндегі машин тоқтыш майданында тосылып шығып боламай, бекап ұл төлейдіған болдым да, нәчі көйтен болсын ма, 5-ші башлангыш тарапке шығып кетілген тараптың ішіктің бірін ішіп қойсы ұмам деймен, деп мән сор үшін деп дәмді. Аядың аш пұл қошылы кетілген болды деп, жүрген ұсып тудыңыз дәйлі аяда. Ой, әсілі мәм ау, чырайлық, әжеп чырайлық есапсыз ғой бұны. Чырайлық опты ғой.
0: Бұпты әхіл яман емес.
1: Яман емес те қойды кетіп. Чырайлық бопты ғой.
0: Мұштам егіз болам дей. Деншін не қойсаз?
1: Денш қоймайды ғой, жықла бұнда үйлерге. Рәсім қойды кетіп үстіге.
0: Ой, қап, денш.
3: Мана, мақ отын сынып атымек өдіңіз
0: ба?
3: Ә. Әр оттан мана. Кава пұшығдай чоқ шықты.
0: Бәк сәтін қапты ғой.
1: Сәтін мапты ғой. Денш үгін мұқма,
0: денш үгін мұқма, денш үгін
1: мұқма, денш үгін мұқма,
0: бір метр олам дәмді.
1: Ой, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін мұқма, денш үгін м

0: Bunlar 24 Nisan 56 Nesli Ağlıları 185 min atrafında.
1: 185
0: min. 17 Kalender Avrupa'da 85 min atrafında. Hmm. 24 Nisan Pasat Tartı 105'te 110 atrafında.
1: Мақул.
2: Мақул.
1: Ташқорған саят келдіған достар, келін чапа ивасын, оксиген ивасын. Мен бүгін қар егіп, чапан киіп шыққан, шүндімі тоңлап кеттіқ. Ташқорған қар егіп атыды, ауа бек, шу, суық, суық дейді жұмы.
2: Қар егіп атты?
1: Қар егіп етіпті қай көдіңіз ма, әлі бұлыт.
2: Аштақ кені.
1: Ташқорғанды. Мақул, мақул, бұлды.
2: Поп-попта, сая айтыңла көңілі көсін, ұзаңын ұстырағыламды. Суақ ұйтықан бұсын келін арақ кейіне пәмсі, жүмі?
1: Бейхатарлық дегат қылыңла, ұяда, ұяда, өй бәкіна, ә?
2: Қызық кеп болды, келін арақ кейініп деп іскет баса.
1: Қарияқ кетіпті, қар, қар, таш қорған.
2: Обыл зәпәдім шоруңыз.
3: Сіздің бір Hiç önce sayılı çıkılan köyüme aylanması vardır. Emberliğinden tesekülte müntesekte, aldığı müntesekte, yerimeyi kurban. Hı hı. Kendisi kalır, yeni müntesekte. Ne diyor ki, ben böyle yapıyordu. Dikkat etmeyenle, onun için kazaya görsün, iki tosu, iki tosu şaşırdı mı?
1: Makul buldu. Ahmetcan mı bir video eve atıp duğu? Bu yaka... Oy bu, Ahmetcan mı taş korgan diken o?
2: Bu taş korgan bağalla çıkken he?
1: Bana Ahmetcan mı?
2: Taş korgan bağalla
1: çıkken. Alayla.
4: Kaçıp gitti ey halık. Bana.
5: Yine bir şey adam şahatın herhangi anlamıyor.
2: Kayık gitti.
1: Kayık maşının içi derizden şurada bir içi hapsile.
2: Hava soğuk gitti. Kayık gitti.
1: Taş korgan da. Karlı kavarayı.
2: 2016'nın bir odo sedimiz var ki.
1: Ha.
2: O da seydi de. O da seyi kaç bile trapıdı buldu dedi. Şimdi bu 16'nın o da seyleri kaç bile trapıdı buldu. Ondan Audi'nin ki 2018'nin i5, 2018 i5, 2018'nin ki Audi i5'e.
1: Kaşkaydın Taşkurgan kançlık vakit mangıl buldu yol kançlık uzunlukta dedi o.
2: Қанчек вақыт беріп оғылы олды кентті, ама мен пақмаға ой олған.
1: Қыда, алмыс әуірді
2: әпәсі. Дәк қызықтыңыз ә, таш қорғанға? Әмімісінің бір башының пакіс құйып баш.
6: Емет ресі үшіміріміз. Әлігіміздің салам. Мен яңға қавазыңларын алғаш. Қолай көтілі.
2: Қола.
6: Өзі аңда қамасы үшін
2: Рахмет
1: сізге. Сізге көп рахмет.
2: Қошаңгіл.
1: А?
2: Поло.
1: Ел қормай қылған полоны екемеміз беріп.
2: Ашта қылай чорыз?
1: Ага.
2: Үйдікілен апыр поло епіз таса деп, мәне біз деп. Ашта қылай чо? Поло ем болды.
1: А, бопты, яң бір кеттім дегендікке болды.
2: Сіз бұл таш қорған деген 10 кеттім қойдыңыз жүмі, мәдеп қойым.
1: Я учёр кевасса мана Қашқардық Экпер такси Қашқар ташқор 300 км
2: тұрады. Мен яшын деп атсыз.
1: 5-6 сағат атрапыда бағыл болады деп сұраваса аңлық үшін.
3: Асылдан бір жерде кетеді, жасыл шашып отырады. Қашқардан ташқорған 6 сағат шықпа болады.
1: 6 сағат?
2: 6 сағат.
7: Ә, риясачылар мана ямғышында әстайлы қылып атады, да, ойлыланып фак қыз жуып атады мана.
1: Ұлғар мұғалім. Ұлды да әмді шында әстайділ ямғырығы етіпті, Ташқорған шында әстайділ әмәз қарығы етіпті, ішқіліп. Бішін авар аяқпалар көрілі етіпті.
2: 150 мүн әтрапыда саптоқтылық 5 кішілік машина осы олай деген дейді. Мақұл. Тұрсын жан бірді әпәсі. 2021-нің ке шауқадың бір сұваке хау-хуа бән. Әмді тек 47 мүнгі маңған дейді
1: Өмәржан. Ой, бәзілі 2 сағат, бәзілі 6 сағат деп.
2: Дейді ғой әмді.
1: Дейді ғой, екелдік шинфу 2 сағатты беріп болдым дейді ғой екен.
2: Қашқардың Ташқорған 15 сағаттың 16 сағат кіше шыққылы болды дейді ғой әмді бұны мен мәмтелі.
1: Оқо, қанал кетілген.
2: Үрімчік кеп келді ғой вақытын ұлды әбәттің ғой сіз әмді
1: ғой. Ә, болмады ғой.
2: Мәдениет
1: ғой. Екелдік шинфу беріп ақты әмді ашай, 2 сағатты де ашы баға деп. Әбір қысымлы 6 сағат дедіңіз, сіз әмді 15-16 сағат ма Ташқорған чоламы жырақ емес ту?
2: Бәзірлі бәлкім атлық маңғанды дейік деп атқан болушы мүмкін.
1: Бәзірлі пиаде.

0: нақ майданғы жан болады.
1: Автомобиль сетіп алғанда үкіметтің мәхсус ярдан пұлыдың бәрімен боғылы болады. Еңі энергиялік автомобиліға қартылған етібар бері салмықы ашырлады. 949 қатнаш радиосы ве 177 қатнаш сәнет радиосының программылары қатнасыңыз, автомобиль көргізмісінің билетіге хәксіз ерішіш пұрсыды ба. Яқшы автомобиліғаны төвен бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан халқара автомобиль көргізмісі келің.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалыбатқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
1: Шынақ достар, аңлабатқыныңлар, түшілік «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. Достарының құшырлары қарсақ, мау Саловер деген достымыз біздің оқшап деген, нем оқшап деген?
2: Самсақ жан.
1: Яқ. Риясатчылар, аңлаушылар, яқшы мо, біз мо мана сәнияда лағма әткәш аңлаватымыз деді. Лағмын оқшап деді.
2: Бапты яқшы өпті, мұбарек болсын, яқшысың ішілік болсын.
1: Жаманы білен қошып кебе.
2: Ақсу байғы болсын, келіңла, бұрсат болса, сілән мекман қылымен, біздің машында оқшайдыған самсықанымыз ба, да бәр, рахмет. Әнівәр деген аңлығы үшіміз дейді, мау ұйғыр тебе бәт тоқтыры қанысыдың әрдан бақыманға линияда. Рүйданың енідіке бұху жық кеп өкетті
1: құлы.
2: Шинжандашының арқыдарвасының ұдылы деке, шияда бір қаттан пайда болып қапты, бәк чоң көрке, мұна сәлік ұрылағы инкас қып қойсаңла, деп, инкас қып қойла, мүш күчөріне.
1: Мақұл болды, Мәмәтжан Тоғырақ ақымыздың ке...
2: Ауызы
1: күчөрі бай кең ойлы.
3: Құмызай, менің үйен бүрінші де. Бәрін жүйкен ейші де.
2: Ой, сіздің қашқа деп ойлады?
3: Бәрінің бұғандарлық дәрші Адамның қамысыны бейттен біріп, интернет оқ. Ал өліген дүниеген құлға түшкен, ал құлғаны әр аял осы бейсін басын жоқ.
1: Құлға.
3: Түшкен әрінен кілі осы бұла.
2: Яқшапты, Мәметченко. Жапа чектіңіз, маны бәк оқшап кетті, деп бізің маны әвет Емек ішмекілін әвәт өткен дұсыла Армыға ісілі, чарчымыға ісілі, жөм ам?
1: Менің сәл ұтшығым кеу атырым Әвәт маңға жөл
2: Сәл құсақ атырым Еген шекендәк отырға? Ешер?
1: Яқ,
2: еген шекендәк Байам, шкітақсылағы мәні еп кіргендәк мұндақ
1: Шкітақсылағы мәні
2: Байсық көп апны сиырып шкітақсылағы мәні еп кірдіңіз қо
1: Лағман дейсіңіз бір есім кеу атыды. Елік күні бір ашқан лағмай егіл күрдім дәңе. Бұл лағман, яма оқшапты, лекен әп чөпі аз ке. Шының олан бір жаменін едім, аз сұрақ қаған бір ерім жо, явитай жо, кешік тамақ емей жо, түшті тоқлы ей жо, деп. Елік бір иніміз ке әмді, фүкам қапамай бір жамен әкеуті десе мақұл деп жүгіреп беріп, ішкі жамені мұштал қып қачам түкіліп әтті қырың.
2: Шоң олай, еп-ліп әттім дұң.
1: Вай, ака, явитсіз бұ не, деп шының олай бір жамен еді қадым, үш жамен еп әттім қырың.
2: Әм бұпты?
1: Шының олай, бір күн тамақ емедім шының олай, ұйғыр келдікен.
2: Қалдың өткенде, яйлі достла. Вақтыды яйлі. Яқшы яйлы,
1: ашқасын. Болып болманда ұстық көлдірі жо, тамақын яқшы емсек болмайды.
2: Тұғыра.
1: Сұқытап қалды.

0: Шилтіпатқан номырыңыз еғызғы рауан келмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіді тұту алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырын. Еғызыңызға рауан келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
1: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Сәмек достар, түшлік жолдарыңызды біз әмірі программымызды амлаштырып атымыз. Бұл программымызны шылтыпа қала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, тәвсиялік Абдул, Фокы Абдулыры алай тіліп қылған ә. Жай жайлады мұ, Фокының мұлазмет ұрылыры бар, қай жайлады ке мұлазмет ұрылырғы беріп, машиналарыңыланы вақтыда асыраш қысаңла, Абдулырыны вақтыда алмаштырып, қылышыңыланы тәвсия қылымызды.
1: Магитарны пәйіз жауады мә?
0: Пәйіз

0: Мұнда саңлығы достылар, ма музыкаға кіріп мұң өп кетмейлі. Құшырла ұс бәсаңла болуды. Қайсы елады кеті батысылай оланы айықпалыр қанда. Тосылыш бағамы ек достылар. Бүгін ауа салқын деп сұртып әлетті тұрбатқан достырмыз көп болушыңла мүмкін. Тамлық құшыр өп бәсаңла қаршы алымыз Шинжан 1074. Сіләу үшін мұлазым әтті. Оның башқа ене қатнаш қайты сұрайдыған суал мәсетлі болсы ма? Қыл мәрхәмет.
1: Ма музыкын аңлап көңілім, ма көз алдымға нем келді.
0: Нем келді. Самса адаңа. Кәпті шорпысы білен самса адаңа.
1: Яқы ай.
0: Адар гүліні аңлап самса мұндақы. Лағынан сон.
1: Я.
0: Дегіл қойай сізіне.
1: Кәткен яйлақ. Кәткен яйлақ. Сола шылдырлап иқуатыды. Но орындықтың біріне әкеп етіп яйлақ қарап. Қой қалылап, мүш бей баян яйлақты әркен жүріп яйлау атыды. Шынаң өлем, шынаң қарап, отыраплы бұрқойны қап бұлы тұтылы шиәділі шаңлар қауап қоғаттым. Әшәділі қауап қоғаттым.
0: Әмілетчіл кәқпиға, ұй айлақлыға, ұй айлай беріп, қап бұды бұрқойны тұтымы еп бұламайсыз ма өміріңізді?
1: Яқ, ма рас есиятым, абаяққа қойғандыңыз, рас елік айлақла көз алдымға келеп тұрып чо. Туйықсыз бұрсы бір қаламға бір нәсім бақ чекіп қойғанда келі қауаплы көз алдым кеп кет қараң.
0: Бір тир айлық музыкін бұздыңыз ей.
1: Яйлақлағы керіп тәп, тағылағы чекіп
0: қауап ет. Бәк омыса, сіз ма Шинжанда үшуеңі хунху күлігі беріңдіңа, бәк тир айлық қо хунху күлі. Біз оқытқа вақыларымызым шында тир айлықташ хунху күлінің бойда ұтырып, Мәжнүнталның астыда ұтырып салқын.
1: Нұрғын екі айла көз алдыңызды кем атыда
0: сәй? Ашына ойлысыңыз мұ бұлуды? Сіз ой елақ беріп бір қойны тұтмысыңыз ма?
1: Қонқу яман пейзі.
0: Пейзі сирайлық. Гүзел әсімілі болған, ә?
1: Біз мұ кішкі вақтырымызды ашу достырымыз білен қонқулағы беріп, әшәді салқындаймыз деп, яман чырайлық де. Азыр мұ чырайлық әмді?
0: Тоғыра.
1: Яман пейзі.
0: Шүрәлі қызық е. Одар гүлмеді е, бұ немеді деп.
1: Қайс, кімде?
0: Шүрәлінің аялының ісімі не мұ? Немі гүл? Сіздің гүліңіз жұмышы.
1: А гүлінің жықлығы да, ісімінің тұтанмауаты да шырайды.
0: Тұғыра, адар гүл шо, адар гүл, ә? Болды ма, достарының ұшчырларының қойыға?
1: Қой әйлі, көз алдым, қауаплы келген, Розжан.
2: Қалам, 1777 жасына, құшағы болады кемізден. Ешерге аяқшыма ғанда.
1: Яқшыма.
2: Қашқады елғарылатым, қашқа. Қасқы өрік келдім, қошымыш келдар алан кем, қашқаның олар айшында салқым.
0: Яқсы.
1: Сізге ме рахмет,
0: ә? Ма, Шерәлінің ағып, абайқ, адар гүлмі е бұғы деген кепнің беші ба ке. Азатлық шимал үйлі раван дапылап, ма, мұрадем, әжеп қошақ дейдім. Мұрадем тұғы, мұрадем қаммамез, мұрадем қошақты да пылап, я, бұ адар гүлкен дейін.
1: Ай, гүл, қалланың жықлығы да, өзі білемі аваты да.
0: Аялыңыздың ұсменен бұдаңа, Жерәлі?
1: Біз бе, білпақыл едім әмсіз. Ма бір достымызға ердем керек көп қапты, зыр деген достымызға. Яқшымсыла, менің машинам айдырым тәрәпке Дунджинчан юлында тоқтап қалды, мұшу Гауджаның асы тоқтап қалды, ток йоқ. Мұшу әтрапты ке, достабыз бір ярдам қылып, бір машинам отталдырып алсам бопты ке, Дунджинчанның асы.
0: Дунджинчан юлы дейді,
1: ә? Мұшу Гауджаның асы де, ток йоқ де, дейді азыр.
0: Қайсыңла айырдырым юл тәрәпі де, достла, қайсыңла ярдам қылалай, сіла, мән ярдам қылалай ма, деген достла, сім йоқ, ә? Сімнің кепіні қымап, да?
1: Яқ, сімнің кепіні қымап.
0: Сім ба беріп, машинасын отталдырып бері алайдыған, отталдырыш бері алайдыған, достла, мен бара айданла, біз телефонның бірін әбәт бірайлы, қайсыңла бара алайсыла, айырдырым тәрәптікі, достла, ә? Мүш аңлау үшімізгі бір ярдам қылайлы болам, да?
1: Тайыр таксиінің ауазық үшір ба кен,
3: ә? Қайшы долы дәр, сайылғы түші.
1: Ә?
3: Қадыңы шиқын шилоқ келді, сайылы қошылмышты. Қалан?
0: Болды.
3: Ана тұста шоқ, машина қына қалқы бәр ба әлікін.
0: Болды.
3: Менің ма музыкін аңлап, кішік бақырымызды бір көген бақ деген кино ядымық келді.
0: Бұл мұяқ шөпті, мұна.

0: Өсми кисәлекләр докторханасының алды, оху, бәк тус алды, мишәк бір қызыл чырақ орынды пәс омамды деп. Чырақ бағу?
1: Бағу, қызыл чырақ бағу.
0: Азыр сіз қайсы елімді мәкте, тұхауче есімлік достымыз?
1: Әмді бәзі дейліғі чырақыны қатна сақчыларымыз контрол қолды жоқ мүші елік бағыны.
0: Аллық кен оған ке, бәлкі мә, а чырақ еніп, өчіп бұғы чытаншылып бұламыз.
1: Әмді ұя шо...
0: Пиады жық кәмес мүмі?
1: Оның үстік ұяда автомобил мұқтар біраз көп елігі, ма докторхан кірдіғалла елігі тұсып алды кен жоқ, шынығы алдырмай.
0: Жық инкас қылдығы қатта мүшеге әлігі тенттео бекіт беріш доғырлық мен инкаслар түшкенде. Декен бұныңға жауап бәйген. Әмді аш жолының әхвалы таз ұдыл кәмемді кәм мұ?
1: Ә, ашта.
0: Ау бір тенттео бекіт бәйген болса, чүнгі өтудіған пиадылайым жық. Шу сәбәптін анекен тұсылыш болуды кә. Пиадылай өтіп оғыч, машиналар өтмей тұр қылып, аш қызыл чырақта нәт қытым тұр кетедіға әйкбалар ба деп мүшін инкас қылған. Біз қыны ені бір қатын бір инкас қып көрейлі, ә? Қыны басқа бір таңшаш имканиді боламды дегендік.
1: Ә, ма мүшін абайсыз дегенге оқшаш, пиадылай өтішімі елуға демек чекен әмді, орынтып бәм әмді деп, ма таучим деп ту, тайыр таксим деп ту, мүшін пиадылай деп. Ояды әмді шу, біз мүшін инкас қылдық, әмді шу елуның әмілі әйкбалыға шарайды қарап болы деген, о, қылым әдеплі қығыл болмайды ке
0: Мау уе Гуаншан тарап, Хун Гуаншан тарап, лашында Раван дейді, тур, такси, розы жан, көптен көп рахмет. Әм достас, лән зергіп қамсын дедік түште, бәк бесік-бесік, онда ел тұсылыш әйкуалым йоқ, онсы кәмді азыр тәттіл мәзгілді, нұрғын достас сәйлі сайетті, башқы елді, онсы кәмді ауа сып қалдып, масыртлағы, чықмай баты ду, достырымыз, шоғамды, еллам қейлі Раван яқшы, түшті сілән әмді зергіп қамысын деп, анчы мүнчі нақш музыкала білен, анчы мүнчі мүшнақ күлік чақ-чақ параңла білен. Ол азмет қуаттымыз, да?
1: Уан ерчо әлі яшар жоуын. Чаған музыкаңлан аңла бір мұңлынып құлып алай десем, тоқсытып қойдыңлығы әдейш музыкіне дейді.
0: Сіз қанчы мүн тұқылы алайсыз дыңа? Ма музыка 4-20 минутлық бұламда? Етемді, я, тәкірар қойып бірміз мі, я?
1: Әдейш, сіз ма машина тоқтытып құлайым демек жұмы, я? Айдап сұлап қанмаң жұмай машинам.
0: Онда қылыш қолмайды.
1: Тор такси сәйтейсіз кәмен.
0: Еліңің бұйығы тоқ тұтып лей ұқылы біліш қым болмайды.
1: Тоғыра.
0: Бір ұптан қайдылық тоқ тұтып жына ма? Тоқтат қылы бұлдыған орын тоқ тұтып бе?
1: Әй, әшу, ма өтішімі көрікіне, пиадыла өтідіған көрікіне, шу ел шарайты азырланмайды кен үйеге, шу.
0: Тенчо бектіш, сәл қолайсыз
1: ұқшайды. Қолайсыз деп бір ашындақ жауап бәген. Әмді шындақ болсы мұ? Мән ені бір сора бақай.
0: Ені бір инкас қылайлы.
1: Инкас қылайлы мән бір сора бақай.
0: Мән музыкіні ше оңла бір ұбдан ұқылы болай десем. Қачеп бір құйп әмедің ұла деп мұна. Мәхмуд жан ұшырыңыз тапшырып алды оқ мұна. Ма ұ рәсімге қарап бір тәсвірләп бәгілі болған болса мұна. Токсикілітіләне шында чырайлық іп мүңіпті, мұны мүшінақ.
1: Азыр бір сөйрігіш ені мүшу...
0: Точода.
1: Точода азыр бір 2, 3, 4, 5, 6, 7 мотоциклет бакен. Яни мүшу, рәсмейті йоқ, қанымсыз елгі чыққан мотоциклетіләне қатнан сақчымыз вәзіп ижра қылып мұны, әп мүңіпті бұны. Азыр, мүшінің дедім ғо мән түні күні.
0: Емі жаппа, мүшу, күлірімізә, жаппатады, пішлаватысыла. Мүшінен бұл садықыңлы чықмайды.
1: Шу. Рәсмей түнен чықанла.
0: Шу емес мұ?
1: Мән тұққачылаш бұн, тұққачылауды мен машинға болдыла ұқылмай, ұқылсам бұрын қи, мұалдым нәсіп қалды кен.
0: Құлман, ұқылсыңыз пұл таппамайсыз. Атас түшті, ұбдан пұл таппадыға вақтыды ұқылуаман. Лиюшан шималы елі қойшының еді Равави, қачам ямғұр яға үрімчіде әжеп сейғындым шу ямғұрыны деп қапсыз. Үрімчіде ямғұр яғымысы мұ, ма бір нәч күн сәл бұлытық болды кен.
1: Салқын кен әді?
0: 30-31-32 мұша тарапты болды кен жұмы?
1: Түвен дейін бұра тұра 21-20 деген ма. Кетмау кәшілер пәйз болды кен де, қырғын де.
0: Үштен болды кен.

0: Yolda minha kotsa bo'lgan yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan. Undan boshqa Surjo'dongcha qo'shimchali, ya'ni Yingchuan yo'lidan Beijingdan qarab mangan yo'nalish. Yana mush Abay do'sta degan avtonom rayonlik o'sma kasalliklar doktorxonasidan oldidagi mush yo'l azroq to'silish bo'lgan ekan mush yo'lda. Undan boshqa Ittifoq yo'li minha kotsidan Xepingdan qarab mangan yo'nalishda azroq to'silish bo'lgan ekan. Davan Beylo, ya'ni mush Ittifoq yo'lidan Dongdaliang Shijie qarab mangan yo'nalishdimi? Azizroq to'silish bo'lgan. Undan boshqa Hangzhou Dongjie, ya'ni mush Changchun o'tir yo'lidan Beijing o'tir yo'li qarab mangan yo'nalishdimi? Avtomobillar ko'pgan, surat 18 atrofida ekan. Undan boshqa Taishan ko'chasi, ya'ni Sayram ko'li yo'lidan Weixing yo'li qarab mangan yo'nalishdimi? Avtomobillar biroz ko'pgan. Yan'an yo'lida azroq to'silish bo'lgan, ya'ni mush Hongyanchi Beiluodan Shengli yo'li qarab mangan yo'nalishda. Undan boshqa Hongsan yo'li, ya'ni mush Tu Dagaosu qo'shimcha yo'lidan Shimgo yo'li qarab mangan yo'nalishda. Undan boshqa Yuejingga ko'chasi, ya'ni mush Xepingdan Bug'do yo'li qarab mangan yo'nalishda. Wuchanglu, ya'ni mush Weixing yo'lidan Toudonghe Gongli qarab mangan yo'nalishda avtomobillarda azroq to'silish ahvoli bor ekan do'stlar.
1: Unumlik foydalansanglar. Va to'chi ismik do'stimizga. Va u yashang qilib mangsa, nomer tatmamsizlar, ha? Jarimani qo'ymamsizlar. Hozir qarab tursam, ma u en chopay qo'ya. Qaranglik mashina shuna qildi. Кейнеден бір жүзуші тас қалды соқып ағылы мәмі аран үлгірдім жетті тұрмызлап деп мұнда мәсен бәзі ұсырмыз бір әкбал инкас қысаңла а машин қалайым қан линия өзгерсе а машин қызыл жырақын бөсіп өсе а машин сызықта сәп маңса а машин мұнда маңса анда маңса ұлақ жәрейманы қоймайды кәнсілі немішкі маң қойсілі деп мұнда мұнда әмәз ұланың қанын қылап қатнаш қанын қылып қылмешілеріне ашу аппаратла чырайлық лайықыда татуды жәрейманысыз жәрейманы қойды бір тарап қылуды әмде а машина жәрейманы та тұқма жәрейманы мында қылдық деп бірден таучи сізге әмде инкас қып ұғыл болмайды ғой
0: сізге бірден еткізгіл болмаса иә
1: ола ұшыр өзіге келуді өзі білуді шуңа әміміз өзіміздің юлыда диққат қылып рая қылып маңсақ болуды шуңа біз Башқаларының ашқа қатан маңған қылмыш білен, бәлкім біз мұ ашып алакет күшірап қылышымыз мүмкін. Шуңа қана қылымыз, біз сүретін асылтымыз, біз арлық сақлап маңымыз мүштақ болғанда, вәқаның алдыны ағылы болуды.
0: Тұғыра.
1: Әм оның мүші сақланғылы болуды. Манч бірсен болсы мұ,
2: Бейжің вақты саат 14.
3: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейлі Луканда 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейлі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-004. 7-нче айда Хуңшинг Мейкайлонда соғат үзілмейді. Бүгінден 7-нче айның 19-нче күнігіче 7 юан 1 мо 2 пон 300 юан есаплынды. Мал бағасы дөлеттің ярдан пұлдың кейін яна 10% шүрілуді. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілуді. Бәлгілік сомығы есе Чуанви маркалық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшинг Мейкайлонда. Адресі көргәзмі үйлі 618-нче номер.

0: ketgan.
1: Shu chog'im to'sildi edi.
0: To'yinchi yil biroq mong'ulinmaydi. To'silib. Sayyohchilar ko'pgan.
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Kelib, shu go'zal Xinjiangni ko'rib, urumchilarni oylinib, mushtaq tabaza taraflarini, xotdan ko'chalar taraflarini oylinib, bizning shu abayoqqa deydiqqa o'xshagan taomlarimizni eg'izdi yeb, shu maqtab deqiyal. İşte kit paganlıktan hem de şu azarak dostluk kabatı da ama o müşeddi turvatkan dostlar olsa
1: yaz pesilinmiş 7-8 ayınmış şu güzel yerleri şu aşağılarda da
0: Müşta bolsa dostlar amal ba amal ba müş abdomobil edip sırtı çıkmalı Şuna mı?
1: Piyadet miniş ya
0: Piyadet miniş keştiri çoğun
1: diyeyim Ama yukat naşlan talaş bunda yakıştı talaş Bunda yigen şikayeni sındırgaş ancımış erket kıgaş çıksanla
0: Mao deniz bürkütü fıçay kebap yap çıkıp da bilap da sınışlık bolsun fıçay kebap yiyen bolsunuz.
1: Yaşarğa yegenşkenning gibini kımmanla. Ha? Kımmanla. Maşinni rang özgatkenden kiyim ha köktepten ilip baramduk motor kenişkisini ip baramduk. Tepten ip barısız. Cuma rang özgatkenden kiyin berip engaldırsız ha. Keskin isimlik dostumuz. Cuma.
0: A bankadın muştak muştak iş becermedip ap çıkılıp buldu tepten. Deyken ki.
1: Hı. Әттей көәләдік машина,
0: ә? Ашу әп чықып, оныңке өзгерді болған екен, апыр бәсіңіз бұлды. Ені давамлық еліңің әйхвалығы қарсақ, әді азыр жоңянанлы мұтосы үшік башылап тұжы ма? Ені мұшу қаршы шилудың қынан шилу қарап маңға үйінішті ма? Аптомобылла көпкен, мұшы әтіраплағым қарғанда, достла, жықырақ өтіп қапты де.
1: Әдеті түшілік вақытта мүшінай тамақлар оқшайдыған, әміш қайнам ташқылық жөмедіған бір нәч базала ба мүш өрімчеді. Аш база әтіраптар аса сән тұсылды кен, әміш қай дегенде емек ішмек ашқалла, оқшыған тамақла ба оған ке, шыған алдын талаш қылытты.
0: Тоғыра.
1: Әсен қытыян арзе инық тұсылды. Әміш қай дегенде ол әтірапта ашқаллым бәк көп, тамақалла бәк қытыян арзе ма? Әміне.
0: Әм, шо, оқшайдыған тамақ мүшет, болған кәшті бұлды дейімді. Оның үстіге мауы, аптыным райылық, жүңгей докторхан сыбачу мейді, докторхан ғам күшілік тамақ вақты болды, беймарлағы мүшу тамақ әкірдіған досла, ұйықлайдыған досла, көп келуді, шының ғой машин тоқтытылған досла, әмді мау машин тоқтышы мауы, оралырға өчірет тұрып қалды, шының ғой шу елді азырақ досы шу елді, тоғыр түшінішкі бұлды әмді бұны. Азыр қарсақ мүш, мүш қотан көтісі, Хуанхо елі, Юйден көтісі, Чита елі қатарлық, оның кей ұсу елі қатарлық елді азыр тосы үш бағы кені. Оның башқа Лонгчон көтісі, яны мүш үшкенші докторханның, Аптоным райылы қалық докторханысының кей, Мінжінің алды Лонгчон көтісі, оның кей Янтарпе мүш бұғды елігі маңдыған, яны Джиржінің алдылыр мұ, мүш тосы үшкі башлапты. Оның башқа мүш Гүзел қаштеші Мехманханысының алды, оның кей Махы Пинанлы тарапләді мұ, Шинхан әлі отырапләді мұ, азырақ тосылыш ба кен, ә, достар?
1: Яшар, достарымызға бір көна күйләдің сұнсақ. Мәміз әлтек аңлыған, яқшы көріп, аңлайдыған бір нақшыла ба?
0: Аңлайлық.
1: Аңлайлық.
0: Бұрынқ вақытлан бі әсләмді
1: оқ? Әсләп ақайлық.
0: Аңлайлық.
1: Кәні мәрхәмәді.

0: Ондаса, достардын келген учурларын жеткизелим, а? Жашар.
1: Абдырым кам дейди азыр, мабу Жашар, маңа мыш ярмаңкенин билтидин. Мүмкін болсы бұл ішкі тал бәген болсаңыз, ой берей, ой
0: оғын ұдыл сөйлен. Беріңа Абдырым әпендім, ұдыл ашу мекмандырым ашқансыға үрімчіде, үрімчіде мүші фул ивеннің мүші ер асты машин тоқтышы орынығы өтіміз, бірліғы орын ба аш машин тоқтышқы кірдіған, деші ашқы көк кірдіған орын. Шуяның енді лам мекмандырым ашқансы етілді еңіден, да бір әйнеклейке өй, шуядың ебасыңыз болды да ұдыл беріп,
1: Ama men siz degen dostumuz hazır şu lentonu sorap depti qo ilk lentonu iş bijiriş sal nede dep he sizge ayrım evetip koydum he qarsanız buldu da ben yiyetin baken da baza baken şoşimir baken hem de tensençüde onun başka şinhan alodu baken şınlilodu baken cencüncedi baken hemisinin adresi telefon numaralarını tatıp evetip koydum udullu muşnunga davhan kıpla bisplu basınız buldu he Onun ki Mehmet Ali'nin ki bir qatar yol uçurulur bakın.
0: Anlayalım.
1: İkinci doktor

0: نو ال دو توسلوش ایغر اشکنج دکتر خاندن سن خانز طرف که توسلوش بک ایغر اون اون کین ما و ملت لکوت سی یعنی مشو ما و سن خانز قرب altın bulak قرب مانگان یولد توسلوش ایغر دی
1: شیسان کتر میکوری قربتن شرق که یولا روان دید شرالی رحمت
0: سیسی مولن اطراف دو ماشلا برقدر کوب دید تور تاکسی روزیان
1: قخر جان
2: یاسم اور یاسکلا
1: قیم دقه
0: یق
2: بز مایتادن دو کوگون اوشتوک Мало майта трептин байбра трептиге жолу түшке Екен байбра трептин майта трептиге жолу түшке ма Каттиын үшу байбра трептин майта трептиге каттиын амалар
1: Баян біз ма Мақыл да бұл ғасы Да болдыңыз ма қақарджан Түйгіді ма Әмді мәнге қысам бұлам да
0: Бұлам екен
1: Болды е Мұнда баян біз Мүші тұғығынлы әқіт тұғырсы да азырақ ұшчүрір байган тұқчы, елінің ке қайс-қайс ел бүлікінің тақалғалық тұғырлық, вақытты тақалғалығы тұғырлық, бұй елінің ечілішіне айрым ұқтұрыш қылымыз деп. Шуңа, достырымыз, әгер мүші елдің мүңіш пиланы ба, достырымыз, аш елдің мүңіш тұғыр ке қаса, чуқым елінің әхвалын бір сүріштүрі тәйлі, бека артық ел мүңіп қамайлы, елді тұрып қамайлы вақытымыз ұсырап болмызын, 12-1-22-ге телефон ұрсаңла болуды, жүмі?
0: Тұғыра, достық жәнібі елі раван, вай, вай, дейді аман шырәлі.
1: Болды, рахмет. Ма бұлақ беші мелетлі көтсі тарапты машинла көпкен, тосылыш обдалы еғір. Ишкен доқтор қаны алдырым тосылыш бәк еғір, дейді. Бұл тарапта тосылып тұр.
0: Достырымыз азыр қаттық бибас көз үш көріп тұр,
1: дейді. Ден зән көнжу қылып, достыла. Достық жәнібі елі раван. Раван, раван қадымыш, вай-вуй, вай-вуйны қош қойсыз шырәлі.
0: Сіздің деген кепіңіз кеде қатыс.
1: Шүндей мәш қылып, жилы құрыл, балдырылам ашу. Қиыр кеткедек, жилы құрылам,
0: ә? Өзіңізімді тұтвілі, кепеттіңіз де қат қылы.
1: Рәсімді тұтуаған кепет кікір баған білі, әмілеттің дәместі.
0: Дәместі.
1: Ұнзатын қалдырды ке олға қошылың еді, машылыға көпсәл, пәл тосылыш ба дейді, нұрның ұшчыре, рахмет. Оныдың башқа ене, майтақ тараптың күча, Күча майтақ тарап қарап маңдық, бұйыныш ұчық, байын бұлақтың. Ә, байам, сіз авазлық бәдіңіз ұқы қақаржан. Рахмет.
0: Біздің білмей қамысын деп, язмы жиыз бәуәтіп тұр.
1: Рахмет, рахмет. Әстайдылығыңыздың қош болдық. Рахмет. Онда болса, елім бірақ ұр әвал ішіп. Әмді мүш қыса құла?
0: Әвал ішіп де? Әмді болды емішу таша қойып шықты тамақ елі. Башқы шыңыз ма қамын?
1: Бұл шыңыз түгіні сіз шықтеп тамақ еге әштіру ама қағын өзің башқұр етейқында?
0: Әшті қыламсыз? Мақ қыламсыз?
1: Достылағы бұрын ақшы тақыдым қылайлы?
0: Аңлайлы.

0: dostçuluğu.
1: Buldum.
0: Bak, olcularımız var. Bek salkın, bek salkın. Yağmurda yer ısırıvadı da ya.
2: Buldum. Al Mingda yoluğa azatlık şimali yoludun kırgılı bulmaydıken, tenişlik şimali yoludun kesenle, azatlık şimali yolu çıkılı bulmaydıken de dostlar paylanıp kalanla. Ala savara özgüşü Karapakaylı dostlar, bugün 2026 yılı 7. ayının 22. günü çarşamba, Ürümçerinin kelgüsü 72 saat kabarayıq bir Karapakaylı.
1: Bugün gündüzünün keçikçe hava bulutluğu, temperatura 21'den 32 Celsius gradusqacha. Әт күндіздің кечігіче ауа бұлытлық температура 21-дің 32 селсия градусқыче. Мұшы айның 24-інші күні күндіздің кечігіче ауа бұлытлық температура 20-дің 30 селсия градусқыче болыдыкен.
2: Аптоным районымызда айрысыдың ұшырыла қарапасақ, 6 айда азырақ ямғыр егіп кен бұлытлында температура 16-дің 27 градус. Чөтекте азырақ ямғыр егіп ауа бұлытлында температура 19-дің 32 градус. Ғолжыда азырақ ямғыр егіп, күшлік ямғыр егіп кен ауа бұлытлында температура 18-дің 25 градус. Бөрталада азырақ ямғыр егіп кен ауа бұлытлында температура 16-дің 29 градус. Қармайда азырақ ямғыр егіп кен ауа бұлытлында температура 22-дің 34 градус. Күйтінде ауа бұлытық болып отырхал ямғыр яғуды температура 22-дің 32 градус. Шиханзыда ауа бұлытық болып азырақ ямғыр яғуды температура 19-дің 33 градус. Санжыда ауа

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанын сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түрік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұны деге балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амы үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амы үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Достарымыздың мабу вешен салонымызға қалдырған ұчырлырғы бір қарып өтәйлі. Зөхра, Тілсім, Аменегүл ханым, Абдуқайымжан қатарлық достарымыза, Сәхір Бұлбұлы қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңілсізлерін қалдырыпты.

0: Бейжің вақты саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Қыш аңлығычыланың ұшчырғы дауымлы қарветейлі, ұйының ұшчырба кен, Қынан шарқы елі Чанчын Джанубы еліріда автомобилла көп емес, еліна айтыраван кен, депті ба? Ағат Чанба әпәнімнің авазлық ұшчырба.
1: Өрлі шопырдысына ел қәвірі. Чанфан көрі, Чанчан сөйдейдіміз 13 км алдық кейті еліқті қатырған.
0: Yollar avan kene. Abdurim Can Efendi'nin Qashqadaryo demegen yolu uçurvaken, Qashqadaryo şehri medeniyet yolları koşulmuştu avan kene. Rahmet. Klasının uçurugu qarı vitaylıya. Klasının uçuru yani Caijingda şu Nanshou Qu Ravan depto. Beijing yolu. Avtomobilla köpemez yollar avan kene degen uçurken rahmet. Qalıp Efendi'nin uçuru vaken, İtbaq yolda avtomobilla köprek, likin bekçon toslış yok.

Хош, яны давамлы кучурлагы карып өтәйли. Нур таксиның кучуры бакен. Мау, мехман күтүш жолы автомобильләр көбрәк, ләкин тослыш юк дип ту. Кунзай адамның кучуры бакен, яны Лиу Джон тазы чаң тарафларда автомобильләр кынагырак ту, юл әхвалы кынагырак ту. Шуһат китеп аткан дослар бер инек кучурны бирә аткан булса, дип дигән. Шу юлды китеп аткан дослар булса, яны итбах юлы Лиу Джон тарафта. Тослуш иғырму қандақ бір ені күчуіні бәген болсаңла, азырамды миядегі ел әқваллығы ұмым юзілік қарайдыған болсақ, итбақ елінің, яны мүші Шимал Джануб елінішіде, сәл тослуш бәкен жүмі? Шимал Джануб елінішіде тослуш бәкен, автомобиллан айты көпірәккен, Чыңбауының күчуірі бәкен, Тяньшань уйының алдыда автомобиллар көпірәк тәпті, рәхмәт.

Сөйіне кішкі тұслан, күлгіншіла программымызын дауымлайштырватымыз, программымызны түріт соды чәлік шіркті алай талап қылған. Әмді дектанлады болдығы де мәшүр шәқсіләнің балылықтығы кайлары сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді көпчілікке әмейлән еқімлі қылып, тар көчі зұңлесі деп атыған ахалы комитеті мудері Вуячиннің екайсын сөзләп беріміз.

дарвасын кеч күндүз кулуплу майдаган кылды. Унун ян телефон номери элан тактысыга чапланды. İş орнунан калган işçi хизмәтчилер көбәйгәчкә, у маһарат буенча тәрбиялаш, тәклиф кылыш фаалияты тәшкилләп, миңдән артык кешенең кайтадан эш орныга чыгышыга ярдәм бәрде. Мәхәллә бер дилла дәүләт дәрәҗәлек толык эшкә орынлашканлар мәхәлләсегә айланды. У оқшашлар, яшлар, өсмирләргә мо барлык юрак кыйныны сарып кылды. Шау Ешен ісімдік бір қызының дадысының меңізіге қан түшіп, орын тұтып етіп қаған. Анысы қызмет қыламайдыған болып, айлысы интайын қиын ақвалды қаған еді. Оя Чен бұныңдың қабар тапқан денкен, ярдан беріш елләшіні тәшәбұскарлық білән үстіге алды. Ояна, мәркәздаш балыла арзылсы. Алтын күзді оқышқы ярдан беріш қатарлық бір қанчы яшла өсмірлі мұлазымет сұпысы құрып, 400-дің артық балының сағлам өспетілішігі ярдан бәді. Балаларның һәммәсе уны якынлык кылып, "Бу ана" дип чакырышыдыган булды. 30 елдан буян Ву Ячин миңдан артык маҗараны мурасса кылды. Мәхәллә уда 15 ел арз юк, җинаят үткәргәнләр юк, аилә зулымы юк, оқышның калганлар юк катарлык 9 юк нишанын эшкә ашырды. У 30 миңгә якын асасый катлам кадрны тәрбиялады. 2026 yılı 7 ayının 1-ci günü 66 yaşlıq Ву Ячин Xalq Sarayında 1-ci iyul ordenini tapşırıb aldı. O mundaq dedi. Ahalılar, ammının ihtiyacı menin ən zor bəxtim. Ву Ячиннің hikayesi bizge şunu bildirdi ki, uluqluq yıraqtı bolışına dayın. O dəl ətrafımızdaki hər günlük çim turışlada. У худи бир тал уруққа оқшаш тупрақты йылтыз татып, 30 йыл вақыт сарып кылып, көзге аң чылыкмайдыган бир булуңда аң чырайлык гүлне эчилдурды.

Сүйімі кічік дослан, Гүлгүнчіла программымызында ұнаштыруатымыз, программымызны түрід соды чәкілік шеркеті Аллахи талап қылған. Әмдей, елімпен үгінәлі елімпенге әхмет берейлі сәйіпімізді, боран қандық қылып чөл байавандығы ташланы әрқылдыға леті шәкілігі кіргізәләйді деген теймеді сөзләп беріміз. Кічік дослан, сіла бейпайан чөл жазерін көріп баққаму? Сіла чөл жазерден чевер хүнәрвәлі йоқ, назук саймаламы йоқтұрып, немішқа әрқыл ғалиті шәкілі, әрқыл әр яңыз ташланың әмі ерге тарқалығалықығы қызықып баққаматыңла? Яны, әрқыл ғалиті, шәкілі әрқыл болған ташла чөл жазерді көп ұчырайды. Әмді бұ ташланың бәзілері егіз қат көтіріп тұрған қалайға, бәзілері ұмақ кіч кайвалаға, бәзілері түп-түз төрік оқшайды. Ондақ оза зады кім бұ сырлық шәкілләні аста-аста ойып чыққан? Әжіба табиет астырттын сейір ішләткен мұ? Әмлетті бұ ғалиті ташланы ясыған сырлық өнәрбән дәл біздің еніміздегі адды Шамал. Чөл жазира бейпаян болып, дәлдарақ өйлі тосып тұрмағашқа, боран ел бойы халығанчы көкіреп тұрды. Боран шыққанда сансылыған ұшақ құм данчыларына ұшырып келді. Бұл құмла құдды ұшақ әм өткір құм қағазға оқшаш боранға әгішіп тәрәп-тәрәптің ұшып, чөл жазирадегі тағы жынысларға тоқтымай ұрылды, сылықлайды. Техім қызқарлық үшуге әр бір бачы тағы жынысының түзіліші оқшымайды. Бәзі қысымлары юмшақ әм ажыз, бәзі қысымлары қаттық әм чың болды. Йылланың өтішіге әгішіп ташының юмшақ қысымы аста-аста құм боранды ұпырап, қабақлышыды. Қаттық қысым болса мұқым сақынып қалыды. Нәтчі миллион йылланың өтіші білән олдұрышып кәткен жайла барған сейрі чоңқырлышыды, чоқчиып чыққан жайла барған сейрі рошәлнішіду. Әсілдікі адеттікі ташла, құм боранда аста-аста әрқыл ғалиті шәкілләге кіріп, чөлліктікі бірдің-бір гүзәл мәнзіріні шәкілләндіруді.

0: Мавсулада азырландык. Назар достордун учурларда ният көзүмүздө. Баям кучадын Үрүмчүдөн кучага багыча. Юсуп долан, сиздин дегениңиз берип келишим бир линиянын пулу азыр, а? 250 деген досторумуздун баке, 265 кой атрапада деген досторумуздун бакен жумо. 250 кой атрапада деген учур жакырак. Пайдаланыңыз, а? Лунчан көтсі қошылыңыда машинла сәл пәл көп тосылыш бағдайды нұрның ұшырай көптің көп рахмайқын абазлық ұшырладың өзі халы.
1: Халы күлі көргеді мәмір сарапман көлінің шаптындырла интернет көп қаршының шыраван. Күшіғы 500 жылдан 220 көп үлгеді дәді.
0: 220
1: ма? Беріп кесі 40-40 көлгеді дәді.
0: Болды, 220 немеш қазір мау, исап кітап сәл егізбәс өп қалды бір досымыз 265 дейді.

Бұл хайдаш білән мұнасуәсіз пайлетлі қарытып, хайдаш мәшғулат иқтыдарының төбәлләп кетішіні кәлтіріп чықырдыған бір қыл хадесіні көстудім. Дегіті чечіліп, аптымобіл хайдаш пәкәт, аптымобіл хайдегенде, ян телефон ұрышлы болмастын, параңлышыш, вақыт қоғылышыш, музыка аңлаш, мәсілілер үсуді ойлыныш, кәйпиятнан кәйіні кіріп, аптымобіл хайдаш, аптымобіл хайдегенде бір нәс ейіш, тамақ чекеш, Уяқ-бияқ қараш қатарлыға әмішті қайқвалаба. Аптымобіл әйдегенде декет қымай көріш нұқтысыны өткәш, яке қиялының қысқы вақытлық башқы яқы кетші білен, бәлкен бір қытымлық хадисінің кеп чықшының сәуәбі боп қылышы мүмкін. Шоға, қатынас сақчылары шуна әскер туды кен, шуапыр юл юріш жәрігеніді чоқым, зехніні мәркәзләштіріп, рулны чың тұтып, май тәпкісі, турмызны яхшы контрол кылыш керек. Өзінің ва башкаларның хаяты ва мал-мүлк бейхатерлиги үчүн автомобильни эхтият билан хайдашыңызны, бейхатерлиги капалатлык кылышыңызны, лаякатлык бир яхшы шопур болушуңузны алайда эскертемиз.

0: Болды, рахмет. Яшанғала отырдыған чақлық аруыны қайырды сатыдығанды ішкенші қол болсын болады деп білді қалла болса деп. Әмді лыңку тараптыке мүшу елі өте сай сатыдыған ядымы сат алалайсыз. Әгер ішкенші қол болса, достырымыз жауап бәсін, ішкенші қол ашу яшанғала отырдыған чақлық аруы қайырды ба, Vayaki sila chikir vitidgan bir vassam yaki amni tuyan bahada muapik bahada ötküz beray dedganların la bolsa uçur kaldır koysan la bolu da.
1: Oyun yakırıklı kodide yol kare, tünnün yöne, aydırım yöne kılsan, halde yakırıklı kız karakmağını yolları var.
0: Boldu, rahmet. Halık yolları koşuluyor da maşallah sal pel köp diyen uçurun tapşırıp aldık, rahmet. Onun başka, avara özgürşi Qarapaqaylı dostlar, bugün 2026 yılı 7 ayının 22 günü çarşamba. Ürümçi şəhərinin kəlgüsü 72 saatlik avarayığı qarısaq, bugün keçidin ətta 23 yılı kündüzgücə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 30 Celsiya gradus qıca. 23 yılı keçidin 24 yılı kündüzgücə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 29 Celsiya gradus qıca. 24 yılı keçidin 25 yılı kündüzgücə hava bulutluq bulub. Өткінші ямғыр яғыду температура 20-ден 28 Celsius градус күші болды екен. Бірнәч күн салқын ауа болды екен. Достырымыз абарай өзгірші қалай диққат қағаймыз. Онда осағын ұқшы достыла, сілік қош дейлі, ұшчырланы әбәткен қызғылық бұл қатнашқан достыла, әмінлі көптен көп рахмат, армығайсыла, еліріңлар абан бейхаттар болсын. Риясатшы достыңла, құндыз айтырды. Қайыр қош, аман болыңла.

0: 근데 아콜라는 초크랑 바이암드겐데 가시우 주디정 신샹 주디정 신샹 아카산도 그 열로 왔상
1: 와라
0: 비즈뎀들아 아주 오 신샹나 주디정 어디 가라 보탐마데 막스 시간스 와라 көріп отурды дәрхал бір тарап қолады мұнасет көрлағы еллайды
1: Йөзінге көріктің үсті даван шымалы юнылшы қарап маңғанда ма юл мұ тосылып кетті дейді Үсенжан, яқшы дейді
0: Ай, яқшы мұна

0: خوان الله قرب ما يلا دماشن كيب هم كار جلاميش مولتان راديو ديلان قلنا واتقان ويقنا قاجر ديگه اسمنك ناس من نمتا برد باسانز لب دينش اسمنك بس دويتا يا
1: شكلب شندا سورا يدكان جمع اسمنك
0: نمتا بني بر اشكا دمش كيز قدب ازدب سورا بشدا روشنگل خان ماما نمو Олжыға маңға вақтымда бірін ішіп, ашы рәсімі құлы шәрек түшкіш шында рохтық тұған. Әд сені бірін деп текескі шық кеттім, әкена бірін ішкен ішім олжыға өремші қайты кәгенде. Ажай пейзе бұл. Uykunuzda kildi bir içip 10 metre kildi uykunuzda içiydi. O da siz dikkat kılınlı balla. Şihu diyençe işçimliği Şincan'ın energi işçimliği. Toşkan zadiki ham materyal kılınlığa, şeker miktarı tövbe, bedenki kuvvet doluklaydı. Onunla başka bir yönge almıştırıp seteoluş mükafatı erişi nisbeti 70%. Şihu Diyençe işçimliği Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleş masabıkçısı küş koşuldu. Bugün başlayıp 8. ayının 9. günü geçe Diyençe işçimliğinin doyun numarını koşulup galiba kılıdu da paras kılgan komandoğu söz kaldırsanız doğru paras kılgan hem de tuncu yürek begeller çoğun ikrarlık ranglık deli uzakı erişeleydi. Bir yönge yani almıştırıp seteoluş mükafatının başka manda pahaliyatla katnaşsanla çoğun ikrarlık renklik televizörü erişeleyizle. Hem onun için çoğunrak mükafat neymediğin de Weibo, Weibo'nla olsa Weibo'da süretlik mezmununu en aldı koysanız, perzanız ki çimpiyon komandığı söz kaldırırsanız, Çin doğu berip geliş ayırıp olan belirti ve Cungu dereceden taşkırı futbol birleş musabıksın, kiriş belirtiğe erişiş fırsatınız var. Soğukatla tayarlanıp oldu, tezden katnaşın. Endi mukafat manda çok mukafatlara erişmesem mi? Bir uykumla atsam bolatdi. Degen anlaşlarımız bolsa her qaysı talla bazarlardan denchi. Biz suratlarını yollap beriwatymyz. Denchi içimligini bir ip içip sınapaq sana tamamen boldu. Yani ki iğizin taşlı etmanla. Mesela bir yönge almaştırış mukafat
1: çıkıyor. Asla sen mukafat çıkırken.
0: Çıkıyordu. Eşek berip mi bir yönge yani bir kutu ilu asana boldu. Cuma.
1: Әнвер жама Ақсудың жолы үчөре Жанобы санаат бақсы жолы раван деп үчөр беріпті. Аннан қашқа асмылық шундай қарсаң бұлытлар келіп, ауа тұтылып атыды, чаң тозан ба, ямғор яғындағандай тұрды. Лекин шамал ба дейді. Боран шығып кетіпті жұма, ма ол қашқады. Ма рәсім татып ма әвәтіп кеткен қылы бір боран ла баке.
0: Келгесім мен ішсем ұйқым келе берді екен деп. Ғалит бал екенсіз жұма сіз.
1: Арыс бір қысым қағай іштің, бәкірек ұйқысы кетіп қалған болды екен жұма, қағай қатты тәсір қылмайдыған. Ішкен сыр ұйқысы кетіп қалған болды екен.
0: Ақиқ қағай ішсем апты ол.
1: Ашына ма?
0: Ма балым үші сәл бәден соғып кеткенде қылды ма келгесім деді. О, хел-хел ішімдікке тәсір қылмаған болса, демек,
1: бұл ішімдік тәсір қылмайды екен.
0: Ұйғыр бәдені соғып қаплаған. Мизаж бұзылған бір аламатла бама болды. Шал вақы ұйқылы қобылды. Әнекен бәл пүтсе қырайдыға аламатлы сәл иғыр оқ кеткедік.
1: Әй,
0: бұл балыны құмға нәті мүн метр көмбәсіңіз мұ сәл тәсірі қылды бәденде сәл өлілік иғыр.
1: Сіз үш ақ қалып білен көмеш еп берің.
0: Ма әйіне деген достымыз мұ денші ішімдігін яқтырып қалды емдайды. Ақсудың yolu үшчөре жанабы санат бақ жолыра ваңдайды. Жұма рахмат.
1: Құл болды рахмат. Қашқада чоң чаушылады бакен. Ұшақ чаушылар тап қылынмайды екен. Чоң-чоң чаушылар кірсаңла бакен деп үшчөр беріпті Билал тор такси.
0: Әй, мау, есіл яшасыз мүші? Мұнда ол тұрванмай, сіз кімі соқыңыз ешкетке ақшайды. Ма, денші ішімдіген бір ішіпекін ғаны кәйінен бәлісіз жұма. Бір сқақымыз ішкен ішчен ғыламды.
1: Doğru, hiç bakın kan, hiç bakan ikin.
0: Ojo, ma kaşka ayrı durum trepledi.
1: Kaşı ojna alıp gitip tutkaram.
0: Oyo, bacı kilo atam değil mi?
1: Ojna akla,
0: mel. Kaşkar boran çık gettiydi. Biz ne oraya seçip Allah, siz dikkat kılan alacağım da asa. Ma o, doyundaki dostumuz ağaç çimlikten suyurtunu yolla peranda. Ma veyşin salonumuz kıran şu yerde yolla peralayımız. Biz ne veyşin gongjongu hağı kıran şu yerde yolla peralayacağım.

0: Жүрүп
1: кимбика, ошерзам бека.
0: Үзүн ага бика убакта тогурулмайт да.
1: Жеңі бенжаңы өлі 40 минут олды тостып тұрғылды. Еңі бенжаңы деген осы сүйі тұрап ма?
0: Шына ұқшайды.
1: Гелемче?
0: Бенжаң?
1: Еңі бенжаңы деген үшін ма сүйі тұрапын демекче. Даван шыма алыады, бәк тосты кетіп қапты да. Гелемче. Яман тұр кетіп сіз қой гелемче. Абдыримнің ұқшырын аңлайлы.
0: Мақұл болды, рахмет сізге. Німінің бір қысым бұл? Маришат көріліп кетіпті Афран, мақұл.
1: Бұл қашқады. Қашқады болады, шоқшайды, боран сәуіптін. Қашқады кі балла, боран сәуіптік ма, елді маңғанды бе қатарлық, бәкте қатқылыңа бір қысымы, елдің Рашат кілірімі өріліп кеткен жеғы бажы ма? Әлиме му, әлиме?
0: Әлиме?
1: Әлиме ке?
2: Сиясетшіден
1: яқшын
2: сізді.
1: Яқшы?
0: Мен шоқты қайрып бүкім. Яңайатын елдерді құрыш ислам деп, өте құраван сізді. Қая? Яңайат елдерді дейді үйраван кен қолмақ ұлжыдан бір суырған тұғы,
1: яңайат елдерді қандығырақ деп. Жоңыл әлиме дейді үйраван ұмдан тұрмамды дейді. Яқшы өптін да оса.
0: Қатыр
1: Кірмей башқы ұлан айлып маңға іші ақшы әді қолын қарғанда. Шына ұлан ғышангіл басып, бір ерім сағатта аңлашқан. Йолдырыңызда біз әмірі программамызды ақырлаштырымыз, аңлық ұшыларымызның йол ұшыларын еткіздіқ. Аңлық ұшылар үшін әмді яқшы мұлазымет қылдық деп ойлыдық. Достарымыз ма чоқы мұлазыметімізді найт разы болды деп ойлаймыз. Шоңы достарымыздың йолдырының ке тезірек ичіліп кетсін, яны бір қетім чын қалымызды арзу қылып. Кәштіке ішпалиятардың көңілік бұлышыны үміт қылып, программамыз арқылы қош дәйлі.
0: Хайры қош достла. Программ риясы әчілері Мәлуд Ибрахим білән.
1: Рошангүл басын.

0: Тентін төвен болмайды. 15-5 жылның ақырыда Аптоном район бойынша толық ұттыра мектеп басқучыдегі адеттегі толық ұттыра мектеп білен кәсіпі мектеплерінің ниспетіні 8-де 2-ге ет көзіп, 10 балының ішіне аз дегенде 8-інің адеттегі толық ұттыр мектепте оқиялышыға әқиқи капалетлік қылымыз. 15-5 yıl mezgilide Abdonom rayon adil, umumi mentettar, erişçan, işgü oralaştırış amavi mulazmet sistemisini berpa qilib, her millet amini asan işgü oralışış, yaxşı işgü oralışış imkaniyetiga ega qiladi. Abdonom rayonluq adam küçü baylıqı ve ijtimai kapalet nazartının muavin naziri Sayçi mundaqdiri. Ürümçi şehri, İli oblasti, Bayınqulun oblasti da rayon xarakterlik işgü oralaştırış amavi mulazimet hemkarlıq merkezidin üşni oralaştırıp kurup, qiliplaşqan işlemciler bazarı ötünadın 140-ını kurup, her bir nahiye şehir rayonda az digende bir ölçemleşken işlemciler bazarı ötünü bolışını işgü aşırımız. Şunun bilen bile bir türküm asasi katlam işgü oralaştırış amavi mulazimet tor noktalarını derecige ayırıp kurup yeza bazar koçu başkarması kent mahalle mulazimet tor noktaları bilen toluk kaplaşını işgü aşırımız. Her yili 3000 meydandan kem bolmağan yuqori sifatlik xodim taklif qilish faoliyati o'tkazib 1 milliondan kem bolmağan iş o'rni uchurini yig'ib e'lon qilamiz.
1: İstansımız muhbiri Gao Menghui haber kıldı. Nöbette, Jongu Janub Aviasiya Paychaklık Şirketi, Jongu Halkara Aviasiya Paychaklık Şirketi'nin 4 çoğun bazı tür kuruluşu maskadında kılını batıdı. 2027-2028 yılı Türk'ün boyunca işgü kiriştirilip, verimçi Halkara Aviasiya Tügünü'nün ticaretki kapalatlı kılış iktidarını umumi yüzlük tolukla küçeydirdi. Birinci, Koçport Bölek rayonudaki Tianshan Xalqaro Aeroporti Şimal Aero rayonuda, Janub Aviasiyasının ayırplan işler rayonu ve yük transport rayonu türü kuruluş nəx meydanı aldıraş bolıp ketken idi. Janub Aviasiya ayırplan işler rayonu türünün ilgilen yer kölümü 120 000 kvadrat metrdən aşıdı. Birinci kararda 1 milyard 264 milyon yuan məbləğ selib, külümü 65.900 kvadrat metr kilidgan Gərbi Şimal rayonundaki imarət külümü ən çoğun Puhrala Aviya siyasi yəki skilatı kuruş pilallanğan. Jongu Janub Aviasiya Kuruluş Tekniki Şöbe Şirketi Şincan Bazısının Muavin Direktörü Lu Jun, Janub Aviasiyası Şincan Bazısının Şincan'daki hem Jongu Puhrala Aviasiya İdarisi hem Avrupa Aviasiya Bihatarlık İdarisinin koş remont kılış salayeti yiyge birden bir remont kılış oranı ikkeldi ki. Bütün zencirlik ayırplan remont kılış çuvuş iktidarını hazırlıqallıqı. Hem de Kazakistan, Özbekistan Katarlık köp devlet aviasiya şirketlerinin remont kılış kesbini kabul kılgallıkını tonuşturup mandak dedi. Skilat çoğun kılıp layihalendi. Bir ken gevdelik ayrıplan 5'ten 8 geçe küçük ayrıplanını tanla remont kılgılı buludu. Türk asasen yana akıl aviasiya materyali skilatı, akıl esvab üyü, ot müdafiye akıl esliyeleri üyü silip, akıl, rakamlık başkuruşuna emel geçirimiz. Yeni skilatının pütüşü, Ürümçi aeroportunun remont kılışkı kapalatlı kılış iktidar derecesini görünerlik östürüdü. Jongu Xalqaro Aviasiya şirketi bazısının universal kapalat ayırplan remont kılıştın ibaret, işki çoğun türü kuruluşu Janub Aviasiyasının işki çoğun bazı kuruluş bilen mas kademde alıgı sürülmekte. Umumi selinmesi 819 milyon yuan bolgan bu türünün kuruluş gölümü 81.900 kvadrat metr bolup, aeroport işxanısı, hizmetçiler yatıqı ve meşik yürüyüşlü kuruluşunu öz içine alıdı. Türünün nəq meydan məsuli Cao Jünnən tonuşturup mındaq dedi. Bu türde bu yıl asası gevdi kurulumuz bilen işkilemçi kuruluminin bağırlı kuruluş məşğulatını tamamlaş, kiler yeli Qalgan bezash hem sırtkı bağ orman kuruluşunu pütürüşünü mölçerledik. Tür pütkendin kin, Ürümçi Xalqaro Aviasiya tügini, universal kapalat sistemisi yanımı mükemmelleştirildi.
0: Stansımız xəbri. Шинжаң Шарқи Жоңғар Иқтисад Техника Тараққият районы, диққатни көмір, көмір химия санаиди, еңі энергия қатарлық етекчі кәсіплерге мәргезлештіріп, көп хил тәдбірні тән қолланып, түр құрылышы вә кәсіп тараққиятыны алға сүрді. Алдыңғы 20 жылда тұрақлық мүлік селінмесі бұлтырқы шу мәзгілдігінен 19.2% көбейді. Шинжаң Шэннің химия санайты чәклік шеркетінің жәме 20 миллиард 349 миллион юан мәбләқ селіш пилаланған 800 мүн тонылық көмірдің олифен еліш түрінің көмір сақлаш, тошуш, энергия пунктінің түрік құрылышы тамамланды. Асасы құрылма, тұрмыш базысы құрылышы қатарлықлар тез алғы сүрілмәкті. Шеркет партия комитетінің муавын шөжесі баш директор Ван Чиньин түрді Қарқананың ижади хүнер сәнетіген тайынып, көмір, метіл, алкохол, олифін, али, ең материал бүтін кәсіп зәнжірі бәрба қылынып, еллік отырыйча мәсулат қымадының 7 миллиард юанге 700 ылыдғалықыны тонуштырып мұндақтыны. 2027 елінің ақырғыча ішләп чықыршқы кіріш түрішіне нешалыдық. Топа таш құрылышы, құраш тұрыш, сынақ қылыш қызметіне қатлам-қатлам алғы сүріп, Шарқы Жоңғар Тараққият районының азырқы көмір байлықы, көмір әм электр энергетики баға әвзәлікеге тайынып, зәнжіріне еніму ұзарттымыз, толықлаймыз вә күчейтіміз. Бұл ел Шарқы Жоңғар Иқтисад Техника Тараққият районы 126 түрні елгі қойышны пилалыды. Бұның 64-ті давамлашма түр. 46-сі еңдің құрылыдыған түр, 16-сі запас түр. Азырғыча 113 түрді ішбашлынып, ішбашлыш нысіпті 90% кейетті. Бұғды көлі энергия шеркеті, дөйләт энергия күрухи, шинье энергия шеркетінің көмірдің табиғи газ еліш түрі. Доңмин шеркетінің пластик олифін түрі. Қалыпташлар энергия химия санайты чәклік шеркетінің меламын бірікмі оғыт түрі қатарлық бір түркім көмір химия санайты түр құрылышларының қадымы тезеттілді. Санаат бөлікі селінмесі Тараққият районы омуми селінмесінің 80%-тің көпірекені егіледі. Шинжаң Шарқы Жоңғар Иқтисад Техника Тараққият районы Иқтисад Тараққият идарысының муавын башқұрғычысы Хы Зон Юэн мұндақтыды. Нұқтылық түрлеріне бүтін дәврелік өте еліп ала қылышыш әндізісіні елғы қойып, түргі айырып тәдбір қолынымыз. Запас түрлерінің алдыңғы басқұшлық қызметіні пұқта яқшы ішіліп, бір түркімні пилалаш, бір түркімді ішбашлаштек пәлен пейсіман алғы сүріш әндізісі шекіләндіріміз.
1: Станцымыз мұхбері Леу Кәй қабар қылыды. Автоном райлық соудишлар назарты етекчілік қылған, көәйшу электронлық соудисы ойыштырған, 2026 жылық мол осоллық жүнгі, Шинжаң бекіті паалетінің башылыныш мұрасымы вә қош юнілішілік таллаш паалеті 7 айның 21-ші күні түштен кейін үрімчіде өткізіліп, Шинжаңның әла сүпәтлік езігілік мәсулатларының тордыке сетіш елінің раваллаштырышыға күш қошылды. Мол осыллық жүнгі көәйшу электронлық соудисы 2026 жылы бәрпа қылған кәсіп бәлбіғі IP-сі болып, Ішкі Моңғол, Юннан, Шандуң, Жаңсу қатарлық жайларығы мақаллышып, ерлік өзгіч таварларыны торды юріштіріш еңі әндесіп үстеді ізденді. Бұл қытымқы Шинжаң бекіті паалетіде өзгіч кәсіплер чөрділіп, мейбі көктат, сүт мәсулатлары, Қалы күші мәсулатлары, мейбі қиқи, күшек-түшек емеклік, арақ, чай, хотен қаштеші зіннет бойымлары, Шинжаң пақты мәсулатлары қатарлық түрлі нұқтылық тәшкілініп, соудигерлер білін дарылланың дәл жайды ұдылышығы ярден береді. Шинжаң Тиянурын сүтчілікі сетіш чәкілік шіркеті, электронлық соуды бөлімінің соудишлар директоры Сүйіншуе мұндақ деді. Паалетке қатнашыш, Торды тонылыш дайырымызды кеңейтіп, техім көп дарын білен тонышып, көплеген әмкарлық пұрыстығы ерішімізге имканиет яртып ереду. Паалетке 130-дың артық содигер дарын, нәх мейданды мәсулат талла пікір алмаштырышқы қатнышқы тәкліп көлінді. Көпчілік табар сүпіті, тәмілләш ықтыдары вә істимал ехтияжыны чөрдеп, 100 тұра пікірі алмаштырып, кейінке бейбасты көрістіш әмкарлықыға сас салды. faaliyet 80 ayının 3. günü geç devamlaşıp, darıllarının mesulat menbesini sürüştürüşünü teşkilleş, sodigar bilen darın birbirini tallaş, torda bebaslı görüstüp setiş, meksus meydan faaliyeti ötküzüş, katarlık mezmullar kanat yaydırılıp,

Достар, деген ұшырлар қарсақ, бадам таксие программыланы яқтырып аңлап атқалықыны білдіріп, ұшырын елді қаршалымыз, түнтен оңлы ұчымыз мұ, программыланы яқтырып аңлап айтып, гүл чайларыңызға көптен көп рахмет, оның дұмашқа достан ұшырлардың.

Қандалық тосалына ватқыныңла 107.4 қатынаш сәнәті радиосының тәнтірбе ве саламлық программысы. Тәнтірбе саламлық программы Синжан радио телевизия станцияның еңі тарақ әпсі, сұлушы тіңнамас қарамның алтылды программысын сұлушы тіңәпсілім алышыңланы қаршалымыз асыла.

Аптапқы селештіке етті қыл ұсыл. Йотқаны аптапқы селештімі бәлгілік махарет ба. Болмыса, йотқаны аптапқы салған сыры ұсық бомай қалу. Әмді йотқаны аптапқы селештіке бір қанчы адди ұсылны сөзіліп беріміз. Біріншісі, йотқаны түштін бұрын саат 10-дін, түштін кейін саат 3-кіші боға арлықты аптапқы селің. Шкенсі, аптапқы сағанда йотқаны муапы қиқын вә сілкім. Үшкенсі, йотқаны 2-кіші саат аптапқы салсаңызлы болды. Төртінсі, йотқаны әптеді бір қетім аптапқы селің. 5-нче иң яхшы йотканның үстиге бер кабат рахт дипеп, 2-нче булгынычтан сакланы. 6-нче йотканның бадениге тигип турдыган юзыны аптапка картын. 7-нче кой юңы ва мамук йоткан көрпләрне иң яхшы аптапка саман. Қаттық тәрлігенде азырақ чүчімәл чимлікләрін ішіп беріш керек. Юқыр температуралы қаварайда азырақ әркет қылсылы пүтін бәден тәргі чүміліп кетеді. Дайым әркет қылыдыған кішілі асалла қары тәргі чүмілді. Тәрлігенден кейін чүчімәл чимлікләрін муапық ішіп беріш керек. Мәселен, қар өрік сүйі, оның асаслық материалы қар өрік болып, өпкіні яқшылаш, үчейіні жаландырыш, қылыт пайда қылыш өлімеге ие. Тәр төшікшілеріні тарайтып, тәрінің көп чығып кетішінің алдын алды. Маш сүйі, ұшқат чиі, ялпыз чиі яки ялпыз лимон чиі қатарлықларының әмісі яқшы таллаш есаплынды. Шаптылының қанны жалландырыш ролы ба. Шаптылының еті юмшақ, шерілік болып, чүчімәл, татлық, ешілік меуі есаплынды. Шаптылының тәркібіде яны елім мадысы мол болып, бұл қыл ерішчан емеклік талалары чоң үшчейді көп мұқтардығы суны сүміріп, қавзиетінің алдын алды. Жоңи тибабтыда шаптылының тәбиті мөтіділ, өлілік пайда қылып, сықны әйдейді, үшчейіні сылықлап тәрәтіні раваллаштырып, қанны жалландырыш ролығы иге әдәп қарылды. Еңі үзілген шаптылыны ұзын вақыт сақлығылы болмайды, шоңа еңі петі істимал қылыш керек. Ейіштің бұрын шаптылының постыдегі түкчілеріні пакызы үйіп, теріге йоқып, әсфәп пайда қылыштыңыз, яки нәпәс елғы сүмірліп, йотқынча қычшеш, йөтіліш қатарлықтарыны келтіріп шықырыштың сақылыныш керек. Пәй вә сөңекләрні чыңытыдыған мейвә үзім. Жоңи тибабтыда үзімнің тәмі татлық тәбейді мөтіділ, енчіні қуәтіліп қан толықлаш, пәй сөңекләрні чыңытыш, әзім қылышқы ердән беріш үніме еге. Ашқызым үші иқтидары ажыз кішілерінің көңілді керек мейвісі едіп қарылды. Үзім постыдегі тәркіплі зияры сезімчаллықы қарыштыр алайды. Үзімнің рәңгі қанчы қиынық болса, тәркібедегі биоактив маддыла филавын түрдікілі шүнчі көп болды. Бәзі алымларының байқышча үзім қан нөкчісінің шәкелінішіні өнімлікті осып, қан пластикілерінің ұйышшыны түәлтіп, үрек мені қан томыр кесәліклерінің алдын елішті бәлгілік рол ойнайдыген. Оны өніме аспириннікідің яқшы екен. Юқыр қамбесін беймарлар үзім шәрбеті білен чыңсай шәрбетіні тәң мұқтарды арлаштырып, әр күні ішкүш қетім, ұда ішкәптісі көрінерлік давалаш үнім болдыген. Ашқазын ажызлап яндырдығалла, бір ұстакан үзім шәрбетіге азырақ сынжан сұйы қошып таңшапісі яндырышын тоқты деген. Нем үчін хава таңшүгіш алдыды ұзын ұлтырсақ бойын ұмыртқымыз бе арам болды? Ава сығанда нұрғын айлы хава таңшүгішіні ұзын вақыт ішіп температурын төвәлтіді. Әгер бойын ұмыртқысы ұзын вақыт хава таңшүгішіге тоғырылып тұрса, әтіраптікі юмшақ тоқылмыларда кеселік өзгіріші пайда болып, мускул вә тер асты тоқылмыларда созылымы характерлік яллығылыны шекелініп, бойын қысымы тартышып қалыш, дөмбе теліп ағырыш қатарлық аламетлі көрілді. Шоңа, үй ішідікі хава таңшүгішінің температурасы 25 Цельсия градусын төмен болмастық керек. Мөріні бейвасты хава таңшүгішке тоғырылмастықымыз. Температура автоматик таңшалмызе, мөріге епінші арты вілішіміз. Кәште ұсық суда юынышымыз керек. Достан ұшырлар қасақ, сәлжедәдіміз гүлләне олапты, программыланы яқтырпаңлау атқылықыны білдіріп ұшырланы олапты, ұшырыңызға рахмет.

Қадірлік аңғышыла тәндірбе сауламлық программыз ақырлаштай программызды яқтырып аңылғаны ва программызғы шырайлап қатнашқан барлық аңғышылаға рахмет етіміз. Микрофон алды дегері әсетчі Өрке Султан Нөәтчі Мұхарыр Рамила Абдымет. Қайыр қоштасыла біраздың кейінке қайырлік ақшам программыз көршелі.

Өткізіш бірінші сәпіде чепіп үргәчке, сұртта мәшғылат қылғанда сұқ өтіп қылышының сақлыныш бесімі еғір болды. Еқында үрімчі шәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы көп тармақла білән бірлішіп, 2026 жылық язды салқылық еткізіп, хал сұраш палетіні қанат яйдырып, чоң кичік көчілада чепіп үрген бұйрытмы еткізгіцілеге, ішчімлік су, маш сүйі, сұқ өтіп қылыштың сақлыныш дұрысы қатарлық салқылық еткізіш, хал сұраш бұйымларыны сонды. Yuqori temperaturning bog' o'rmon ko'kartishiga ko'rsatadigan ta'sirini eng zo'r chakda tovalitish uchun Urumchi shahri Midong rayonlik bog' o'rmon boshqarish idorasi, shahar boshqarish, suvchilik qatorliq tarmoqlar bilan birlashib, qurg'oqchilikka taqabul turib, yashillikni qo'g'dash maxsus harakatini umumyuzlik boshlab, 27 uy joy mulozimati yo'q o'ltiroq rayon, 15 arqa ko'cha, tar ko'chadagi o'simliklarni takror sug'urish bilan to'liq qoplab, shaharning yashil to'siqini mustahkamladi. Өрімче шәрі Мейдон райолық шәәр мәмірейді, шәәр қияпті вә мұйт тазлықыны башқұрыш пункетінің муавын баштықы Е. Юәнлей әр күні Сочетіш Аптумобілдің оны тәшкілләп, өйчай мұлазыметі йоқ ұлтырақ район вә арқы көча тар көчілада бір әпті табамнышыдыған құрғақчылыққа текрар тақабыл тұрып, ешіліқні қоғдаш мәшқұлатыны нұқтылық қанат ейдіріп, шәәрінің ешіл мұйтыны бүтін күчі білән қоғдығалықыны етті. Мәқсус әркет мәзгілді Өрімчі шәрі Мейдон райондық сучылық идарысы, химия санаиті бағытсы қатарлық су кемчіл районланы, асыры соны көкертіш үшін тәмінләш вақтыны, әр күні 16 сәтгі ұзартты. Әмді даимлашқан чарлап тәкшіріш тұрбы тора арқылық, ешірін қауіпләні бір-бірләп тәкшіріп, суғырышқы іштетілдіған суның мұқын болышыға капалатлық қылды. Өрімчі шәрі Мейдон районлық бағы орман башқұрыш идарысының муавын баштығы Лю Джинья. Аварай өзгірше вә көчетлі сусызынып құрыш әмәлі ахвалыға қарап, суғырыш мәшғылатыны әлалаштырып, тармақларының бірлішіп әркетлінішіні күчейтіп, құрғақчылыққа тақабыл тұрып, ешіліқні қоғдаш нәтижі өнімні мұстәхкемләп, шәәр ағалырыны язгүлдірді ешілік вә салқылықтың ғозырлыныш имканетігі игі қылдығық деді.

Достарымыз онда болса вейшин сұпымызға өчірлаға қарайлы. Шинфу сімлік достымыз. Біз мұ айлы бойынша бейбасты көз үшінланы көріп аттымыз. Рысалат қыз, қашқағы кәсанлы алдыңлағы чықып чырайлық. Мейман қылымыз ноджи ашқалаға апырып тәп өчір беріпті. Рахмет бағанда болды қашқа халқының ажайып қызғылықыны біздің бейбасты көз үшілерімізді көріп аттымыз достылар. Оның сіз мұ бейбасты көз үшті көмісек мұ біздің мұ нұрғын қашқады достырымыз ба, мәселен сабақдаштырымыз ба. Қашқа халқының найты қызғылықыны біз әр вақыт ес қылып тұрғылық. Мұшы радиоға ұшыр бердіған достарымыздың ұшырлары қарап мұ? Қашқа халқының нәқадар қызғын, мейман дос, есіл адамлай екенлігіне біз ес қылықлық достыла. Қадірлік радиоаналық үші достар, шының білән бүгінгі сәпіріңізі бұсырдаш программыз ақырлашты яқтырып аңлығыналағы көптің көп рахмет әйтіміз Риясәтчей Рысалат Қасым, нөбәтчі Мухәрір, Патүгіл Мәмәт.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Программа Синжар Радио Телезиястансының еңі тарақы әртісі Сұлушы Тинің Масқарамына ұнтылды. Программызды Сұлушы Тинің әпсілім аңшыңланы қаршы алымыз дұсла. Әлбетті әдосланың программызға орлаштырылған нақшыланы алғаш. Еру атқан ел бәлеклерден ел ұшыр беріп меншіні қаршы алымыз вейшен сұпымызның номары XG1074 FM.

Қыссады кәу шырлағыда амда қараймыз. Шин фаунлычымыз гүлдіріңіз тапшырып алды. Рахмет айшам көледіміз сіздің мұн гүлдіріңіз ұшырыңызды тапшырып алды. Қаптекер мұстам ұшырыңыз. Рахмет Зубайда сыңымыз сіздің программыға қызған қаршалымыз. Куча таксиінің кеясымы шырлаға яқшымар кешен кешкеніңіз күзел болсын. Кучадың елі қабарай Куча Тяншан елі ғарыттың шарыққа автомобиллан айды көптеп шырлан елапты. Шапарыстанлы өнімлік пайлым қырынла. Қошына сөрметлік радио аңызшылар, лирик мұнышық күйлеріміз дауымдық бүгінгі қайырлық ақшам программыз дауызырланады болды. Достаның көп программыдегі лирик мұнышық күйлердің озырланғаш дауымдық құшырланы елап тұршыңланы мәт қылымыз. Вейшін спомыңыздың нұмыры XG1074 FM7, CG1074 FM, достаң.

Қадірлі достар, Шинжаң радио телевизия стансасы 107.4 қатынас сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасында орналастырамыз. Программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының жаңа таратқышы. Сұлушы тыңдамас қарамның оңтылды программамызды сұлушы тыңдап сырмаңызларды қызғын қарсы аламыз достар.

Қадірлік достар, Шинжан радиотелевизия станциясы Брезиятада 4 қатнаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программа Шинжан радиотелевизия станциясының еңі таратқы әпсі. Сылушы тең намасқарамда ұнтылды программызын сылушы тең әпсірі бұғыншыланы. Қаршалымыз достар.

Радионыңыз достар, төвәндә Содия Айым Мәхмәт орылган Қарлығаш намлық нақшыны озырыңлағысынымыз. Қене мәрәмәт.

Қадірлі достар, шынын мен бүгінгі қайырлы ақшам программасы ақырлашты. Программамызды яқтырып алғаныңызға көп рахмет. Шинжан радио телевизия станциясы президенті төт қатнаш сәнәт радиосының сәрхіл программаларын әр уақыт тұрмышыңызға әмір қылышын ұмытпаңыздар. Техник көп мәзмұнларын алмақшы болсаңыз, Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарақты әпсі сұлушы теме түріп аңсана болды достар. Программа рәсәтсі Өркес Сұлтан, нөвәтчі мұхәрір Рамиля Абдымыт. Хәйір хош, достар.

Әр бір күніңізіне мәнілік өткізішіне арзу қысыңыз, сізді чоқым айатның гүзел тараплырын есқылыдыған қаліп болсын. Бұ қаліп, сізіне айатны текімі сөйдіған, адамләге текімі мекірбан болудыған кішілерден қылып етіштіруді. Әң зор дәржедікі қызғылықыңыз арқылық, тұрмыш вә айат мұсапыңызны әқиқи мәніге вә әхмиетке еге қылын. Қадәрлік достла, сізге рәхмәт айтқан бар программамызны яқтырып аңлышыңларын қарша алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының ең таратқы әпчісі Сұлу Шетенда Масқадамды аңлытылды. Программамызны Сұлу Шетен әпчісідімі аңлышыңларын қарша алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ойышымыз садасы сәйіпімізді 2026 жылық мәмлекетлік 1 май әмгек медалыға ерішкіші. Шинжан сучылық, су электр, тәкшүріп, үлчәш, лайылаш, тәтқиқат орны, чәклік мәсуліет шіркетінің баш инженері, али инженер Фән Джиньоңның, Үнәрбән Рой білән Чигра районының су бейхатарлығыны қоғдап, ұсты техникісі арқылық сучылықны юғыры сүпәтлік тарақы қылдырғалығы тұғырсыдекі күрәш хикаясын аңлаймыз. Шинжанға ярдәмге кәген давалаш мұтәхәссисі Чөнсі, Шинжанда 1.5 йыл тұрғыным әқиқаттан әрзіде, деді. Үрімші шәһірінің бұл көчісіда мәхсус ішік алды қайрият фонды бәрпа қылынды. Достар, ондақ болса, дихтыңла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Ұндақ болса, достылар, төменде Аптыным районымыздың 16 шәрінің кәлгіз 24 сәтлік аварайдың алдының мәліметтен лайлы. Үрімчеде хава бұлытлық температура 21-дің 30 селсия градус күче. Алтайда хава тұтық температура 18-дің 29 селсия градус күче. Чөйчекте азырақ ямғыр яғыду температура 19-дің 33 селсия градус күче. Қолжыда хава тұтық температура 18-дің 30 селсия градус күче. Борталада азырақ ямғыр яғыду температура 18-дің 28 селсия градус күче. Қармайда хава тұтық температура 24-дің 32 селсия градус күче. Күйтінде азырақ ямғыр яғыду температура 19-дің 31 селсия градус күче. Шейханзіде азырақ ямғыр яғыду температура 21-дің 31 селсия градус күче. Санжыда хава тұтық температура 23-дің 34 селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық температура 28-дің 41 селсия градус күче. Тұрпанда хава тұтық температура 32-дің 47 селсия градус күче. Корлыда хава тұтық температура 29-дің 42 селсия градус күче. Ақсуда хава тұтық температура 24-дің 37 селсия градус күче. Атышта хава бұлытлық температура 23-дің 39 селсия градус күче. Қашқайда азырақ ямғыр яғыду температура 24-дің 38 селсия градус күче. Хотенде хава тұтық температура 27-дің 38 селсия градус күче. Үрімчеде хава бұлытлық температура 21-дің 30 селсия градус күче. Ауа райдың мәліметін аңлаттық. Аятым деген достымыз Гүлбостайда қандақ. Әхвалыңыз, кепиятыңыз бәк хош алғы бүген, программын көңіл қойып, аңлағатты мән рахмәт дейді. Кепиятым күнді яқшы?

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жәрянада елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллық тәпті, чехріңізні ілітідіған güzel сәхәр пейдіні иллық тәбәссіміңіз білән күті елін. Еңі бір күн, еңі бір башлыныш. Güzel бір күн сізні күтмәкті. Хәр күні өзіңізге шәнш білән күлімсірі. Хәр күні güzel кәйпият білән еңі бір күнні күті алайлы. Әмді аңлайдығыныңла хайырлық сәхәр программысы.
1: Хайырлық сәхәр.

Әдәрлік тұсла, әмдеде қытанла тұрмыш белімлері сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Самсақ еп болғандан кейін еғіздегі ғайры пырақны қандақ ең түш керек. Илми тәтқиқатладың байқылышча тәркібіда фенол түрдегі бірікмілі болған емекліклерінің самсақ пұрқыны ең түш ролы бар екен. Мәселен, алма, палек, чинсай қатарлықлар. Чүнкі оларның тәркібідегі полифенол, самсақ тәркібідегі сесіқ пұрақ тарқытылған сульфидларны парчалайды. Бірақ оны пәкәт самсақ білен білі егенде аның өнімін жарай қылдыра алады. Самсақ егенден кейін бірнеше тал хам хасыңны чайнап алса, хасың миғызы тәркібідегі ақсыл самсақның пұрқыны өнімлік жоқтыды. Чай жұпырмақ тәркібіде мо полифенол бар. Оның үстіге чайының еғіз бошлығын тазалаш ролы бар. Қадірлік достар, диқтанла давамлық программамызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға неміш үшін язда еңі пұрчақны көп еш тәвсия қылынды деген мәзмұны сөзіп беріміз. Язда адам көп тәрлейді. Бәдән тәрләш білен бір вақытта витамин B1, калий, калций, магний қатарлық нұрғын витамин мен минерал маддыла қорайды. Әр қыл еңі пұрчақланың көпіншісінің тәркібіде B-түрдік витаминла, емеклік таласы, амино кислотасы вә минерал маддыла мұл. Әр қыл пұрчақ түрдігі көктатла вә барлық көктатла ішчіре, еңі пұрчақның калий мұқтары алайды мұл болуш вә емеклік таласы мұқтары найды юқыр болуштек ішкі рошен әвзәлікні алайды тілгі елішқа әрзейді. Қадірлік достар, иқтанла давамлық программамызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға лимонни суғы чылығанда аң яқсы постыдың ажыратмай чылағын деген мәзмұны сөзіп беріміз. Лимон постының тәркібіде филавон түрдегі бірікмілерінің мұқтары найды юқыры. Лимон мейімі асасықы оның постыды болуды. Шуңа аң яқсы лимонни постыны ажыратмай суғы чылаш керек. Оныңдан башқа чоқым непіз елпақлаш керек болмаса, лимон постырыке хүшбұрақ тәркеплі асаллықчы чықмайды. Чөндіріп өтшікі тегішлік шоке, лимонның кесаталықы бір қадар күшлік. Витамин сенің кесаталық шарайдда сық чедамчалықы бір қадар яқши. Шуңа лимонны 60-70 градустың юқыр қызық суғы челісімі тәркеплері чоң зиян құшчырмайды.

Қадалекті са, Алла батқының Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнет радиосырын бей баста алнатылы батқан 107.4 қайлық сәр программасы. Қадалекті осла, әмді де қытанла сағламлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнады болсын. Орық кішілі қырғанда семіз кішілі орықлығандың кен дегерні майқаплаш тәрейдісі көрінәрлікті бәлайды. Әгер орық кішілінің дегерні майқапласа, бәдендігі матта алмешті мәселі көрілгелігі, асалла үш үқір болыш әхвалы қошылып бірлікті келеді қалықыны бөлдірді. Шуңа бүтін бәден әхвалығы дейқат қылыш керек. Семіз кішілінің дегерні майқаплашының асаслық механизмі ұзық ешіп кетіш болып, орықлығандың кен дегерні майқаплаш тәрейдісі көрінәрлікті бәлайды. Көпінші аллада көрінәрлік үнімге ерішкіл болуды. Семіз кішіләнің бәден еғырлығы 3%-тін 5% кіші түбәлісі, жегерні майқаплаш көрінәрлік еніклейді. Бәден еғырлығы 7%-тін 10% кіші түбәлісі, жегердігі яллық мұ еніклейді. Шуңа кішілә әр күні өз-өзіге бүгін әркет қылдым мұ ек, көхті атқары ашлықланы етерлік едім мұ ек дегелін әскертіп тұрыш керек. Қандайлық достар, қытанла дауымлық программамызға орынлаштырылған

Хайырлық сәхәр, қадірлік достла. 107.4 қатына сәнәт радиосының бұ сәхәрдегі тұнчы салымыны құбылқы ғайсыла. Күннің іші сәхәрдің. Сәхәрдің башланған барлық ішлеріңна бәрекетлік болсын. Аятымыздегі әр бір күнні қадірләп, минут секундны қолдың бәмей, пұрсәтні чың тұтып, арзуымызға етеш, көңілдегідәк нәтижелерні яртыш үшін тірішайлы. 107.4 қатына сәнәт радиосының программаларыны яқтырып аңышыңланы үміт қылымыз.

Қайырлық сәхәр радио аңлығычылар. Орнадың сәхәр тұрған кішіләнің қалбы иллықлыққа, рухи үмітке толған болуды. Әрбір күніңіздің қошалық елкеді өтішігі тілекташымыз.

Қадірлік достар, алды білен дейік тұнла программымыздың Шинжаңдық еңіліқла сайы епімізді болсын. Көхтақай аз ұшырайдыған металла төйләт кән бақытсы, еңі жонғы аз ұшырайдыған металла сана айтынан бөшке едәп тәріпленді. Төйләт әсілімісі мүдесімленген бұ төпікар кән, Өзгіт санат, мұраз қымыты бә чонғыр қызыл мәдәниет асасығы тайынып, мәмлекетнің әр қайсы жайлардық саяжыләні таңқына аңлып келіп, дақа қылышқа жәліп қылып, Шинжаңның қызыл саяхедіргі қызық ноқты мәнзіліге айланды. Етін жай кіргенді мұян көктоқай аз ұшырайдыған металла төйләткен бақытсыра саяжылә юқыр толқыны көтірілді. Жай-жайладың келген саяжыла саяд етекшісінің түшендіршіге әгішіп, мұн парчадың артық қамметлі коны сүрет. Нәчі үз тарихи әмілі бұйым әмді көрінішлі, қайты ойылған істеп чықырыш әмілі көрінішлердің пешқадан бір әулад, құрлышчыланың өткелгі ұжым қылып, қиыншылықланы еңіп, аз ұшырайдыған металланы қызыш тавамедегі қайнам ташқылық елларға нәзір селіп. Санат харабиларға мүжәсәмләнген әвлад давамлышып келген өзіні беғішләш рухи вә сәмими садық дөләт мұхаббетіне іс қылды. Еңі жонғы құрылған дәсләпке мәзгілдә дөләтті нұрғын ішіне қайдының башлашқы тұғыр келгешке. Дөләт мұдапия санаиди, ауиесия алым қатнеші қатарлық ашқұшлық сахаланың тарақияты аз ұшырайдыған метал стратегиялік байлықыға жетті ихтияжық болған еді. Бұның білән Шимали Шинжаңдығы тағылық районының ішкірсігі жайлашқан Көктоқай дөләт үшін өткелгі хүчім қылыштын ибарат дәвір иғыр вәзіпісіні тәшәбұзкарлық білән зімісіге алды. 20-ci əsrinin 50-ci illərdən başlap, əvlad-ma-əvlad qurğucula haqqaniyyət yoludan qaytmay, tağının içkirsidə yıldızlardıb, qəhrətdən soğuq, maddi əşya kəmçil. Qatnaş qolaysız bolğan naçar şəraitdə ötkəlgi hücum qılıb qiyinçiliklərini yeñib, yadroluq az uçraydığan metallarını qezib və tavlab, dövlətimizin tunji atom bombası, tunji vodrot bombası qatarlıq Чоң дөләт мойым жаптықларыны муапқи еттік, тәтқи қылып ясашны ядролы хамматыры ялла білін тәмілді. Шинжан Көктоқай, Бейджан Мингру Сая Тарақия Чеклік Мәсуліе Шеркетінің муавын баш директори Тәншіңлийнің боусы Илгірей Канның пешқадан бір әвлад құрғычылардың еді. Тәншіңлі кішкіден қан ішчілерінің хейгайсына аңлап чоң болған. Омындақ деді, әр аял қиырия шәмісі ішқі кірішкен, хава соғық болғачқа қанныке үскілеріні ішлеткілі болмайды. Әмісіні адам үйдіп маңадды. Бұжағда нұрғын кішілерінің озуқлық етішмәсіліктің пұтлары кішіп кеткен болып, шу пұтыны сөйрәп маңсы бұ, қан қезешіні тоқтытып қойышқы болмайды. Ойыл кіргенді мұян, Көктоқай аз ұшырайдыған металла төйләткен бақытсы санат харабилар байлығының чонқыр жәлландырып, мәдәния саяжылы кәсіп халыдың бейтіші үшін, мәуқани саяд мұраслары вә қызыл байлық қойып, қызыл тәтқиқат оқытуш, қызыл давалыныш, арам еліш қатарлық мәдәния саяжылы кәсіп халыдың

Қадірлік тосылады иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Яқында тосалғысыз үйгірайлы мейірі мұхабәт сәпірі темісідегі бейінтон білігін ерлік үйгірілген мейіплі қысқа арлықы марафон жүгіріш мұсабықсы вә қанун жәді мейіплігі ярдан беріш алмыви мәнбәт паледі үрімчі шәрі қарлығашлық мәнзар айуыны башқұрыш мәркізірі өткізілді. Палиетта бейінтон мейіплі бірләшмісі Бейінтон адвокатлық жәмейді білін мейіплі қанун мұлазымыт қапалдың ортақ бәрпақылы шырамқы келешімі имзалып, мейіплінің оқуқ мәнпәтінің қанунчылық мұдапия сепіні мұстәкемләшке күшеп, мейіплінің көп қатламлық, көп қылашқын қанун мұлазыметі ихтиячыны қандырды. Бейінтон адвокатлық жәмейдінің амуи мәнпәт адвокаттыры дейқатны мейіплінің оқуқ мәнпәтіні қоғдаш, қанун ярдымы елтымас қылыш қатарлық амабап көңіл бөлілген қыздық ноқты мәселелерге мәркәзләштіріп, амабап түшінішлік тіл білін қанун бейлімлеріні ұмымлаштырып, оланың қанун идары қылыш еңі вә қанун бойынша оқуқын қоғдаш иқтадарыны өстіршіге ярдан бәрді. Арқыда мейіплі қысқа арлыққа марафон жүгіріш мұсабықсы Мәнзір айында рәсмей башланды. 200-дан артық мейіп вә пида ила ғұрпылағы бөлініп елғы чықты. Мұсабықы елда мұсабықа қатнашқан майырла қайсарлық білін елішіш, өзінің халқыш, актып алғы елгірләш рой қияптыны намайян қылып, нәқмейдандық тамашы біллағыны тәсірләндірді, тамашы біллағы тоқтымай мәдәт бәрді.

0: Біріншіден арғамча, лейлейдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы йолыққанда илми құтқызыш әқиқи қахрымалықтыр.
1: Тағлық райлада ава өзгірішчен болу. Юқыр еқінді ямғыр яқса, төвән еқінді нәтчі минуттылы кәлкін келеді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсе, адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді айатқы қәуіп деп келеді. Қар ямғыр еғіш яки кәлкін келес сигналы тарқытылған аман әргіз ішкеленмен. Чоқым вақтыды чекіне. Бұл вақытта тез сүрәтті егіз райлағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмасылық, бір орынды тұрып қанмасылық, мәнзір айыланы тамаша қылу үшін тоқтап қанмасылық керек. Жанны сақлаш әң мұхим. Тәбиетке өрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болуды. Аптымобылда қашылы көрілгенді бейпәрвалық қылма. Тоғыра бір тарап қылып. Ағақландырыш бәлгі тақтысының муапық жайғы қойып, Аптымобылның қатардың ағақландырыш чырғын яңғырын. Йол бойды тоқтап Аптымобыл ремет қылғанда, кейіндікі Аптымобылланы ағақландырышын ұнтыма. Аптымобылдікі йол ұчыланы бейхәттәр жайғы тарқақлаштыма.
2: Бейджан вақты саат 8.
3: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының енедікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ва Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.